0: valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să o faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Can we go thrift shopping?
1: What?

Bine te-am găsit la știri. Vacanța parlamentarilor ar putea fi întreruptă. Premierul Ilie Bolojan anunță că vrea să-i cheme în Parlament într-o sesiune extraordinară pentru votarea unor legi urgente. Miza este uriașă. România trebuie să îndeplinească mai multe jaloane din PNRR pentru a putea încasa peste 4,5 miliarde de euro din fonduri europene. Banii pentru investiții în infrastructură, spitale, școli și alte proiecte. România are două vești importante de la summitul NATO de la Ankara. Țara noastră și alte 10 state vor cumpăra împreună aeronave suedeze capabile să detecteze de la mare distanță avioane, drone și rachete, întărind astfel capacitatea de supraveghere a alianței. Totodată, România este stat fondator al noii bănci pentru apărare, securitate și reziliență și va găzdui un birou regional al instituției care ar trebui să devină operațională în 2027. După BAC începe o nouă etapă pentru absolvenți, admiterea la facultate. De joi încep înscrierile exclusiv online la Academia de Studii Economice din București, unde sunt disponibile peste 8.000 de locuri la licență. Iar dovada că pentru învățat nu există limită de vârstă vine de la Iași, unde un bărbat de 87 de ani s-a înscris la facultate, convins că niciodată nu e prea târziu să înveți ceva nou. România are un nou motiv de mândrie în lumea baletului. La doar 16 ani, Carina Georgiu a devenit prima româncă admisă în corpul de balet al Operei Naționale din Paris, una dintre cele mai prestigioase instituții de profil din lume. Bucureșteanca a câștigat concursul de admitere, iar din această vară și începe oficial cariera pe una dintre cele mai mari scene ale baletului mondial. Copenhaga rămâne orașul în care se trăiește cel mai bine din lume. Capitala Danemarcei ocupă pentru al doilea an consecutiv primul loc într-un clasament care a analizat 173 de orașe. Punctele forte sunt siguranța, infrastructura, educația și sistemul medical. Pe următoarele locuri se află Viena și Melbourne, iar Europa are și anul acesta cele mai multe orașe în top. Se anunță proteste în sistemul sanitar. Sindicaliștii din sănătate au decis declanșarea grevei generale nemulțumiți de măsurile luate de guvern. Prima etapă va fi o grevă de avertisment pe 20 august, iar greva generală este programată pentru 28 august dacă negocierile vor eșua. Capitala ar putea avea o centură verde de aproximativ 250 de hectare. Proiectul propus de Primăria Capitalei urmărește reducerea poluării și a efectelor caniculei prin amenajarea de păduri periurbane, zone umede și culoare ecologice. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: misterios este...
1: Cât? 700 de euro!
2: Bună dimineața, câștigătorii noștri!
3: Bună dimineața, Doamne, Maica Domnului, ce bucurie incomensurabilă ați putea să ne provocați în această dimineață dacă ne-ați spune cum a fost produs acest sunet misterios ca să dăm noi cei 700 de euro. Că n-am, noi știți că noi n-am blestemat niciodată.
2: Să-i puneți deoparte într-un plic sau să-i folosiți la vacanță, să-i schimbați. N-aveți cum să-i schimbați în euro.
3: Să faceți ce vor sufletelele voastre cu acești 700 de euro, dar pentru a se întâmpla lucrul acesta, sper că sunteți înscriși cu toții pe radioimpuls.ro la Te caută banii.
2: Sper că v-ați înscris. Nu contează când v-ați înscris, că ne mai scriu oamenii. Vă înscrieți odată, înscrierea rămâne valabilă pe toată perioada concursului. Nu vă faceți griji, da?
3: Exact. Hai, bună dimineața, acum că am dat vestea cea bună.
2: Bună dimineața.
3: Ce face Andrei?
2: Minunat, am dormit, m-am odihnit, n-am mâncat încă prostii, am fost și la sală. Doamne, sunt un elev model în dimineața asta. Tu ce faci?
3: N-ai mâncat nicio prostie?
2: No.
3: Doamne.
2: Nimic.
3: Aș vrea să pot spune același lucru, dar nu pot.
2: Ce s-a întâmplat în stomacul tău?
3: Am ieșit aseară la cină și deși n-am mâncat prostii pe timpul cinei, la final, din nefericire sau din fericire, nu era niciun desert potrivit mie în meniu, că erau toate cu lactate. Și a venit bucătarul, că ne știam cu dânsul, și zice: a, n-ai ce? Nici o problemă, îți fac acum. Și mi-a adus un castronel cu zahăr, practic.
2: Ce era acolo?
3: Era o granita de espresso cu crunch-uri de, nu știu ce, Doamne iartă-mă, ceva bun.
2: Granita de espresso nu e apă înghețată?
3: Ba da.
2: Cu aromă?
3: Ba da. Ah. Și cu nu știu ce măr confiat și cu acel crunch. Bă, e extraordinar!
2: Ce fițe, pă,
3: da,
2: cred că a vrut să se dea mare.
3: Nu, este un bucătar foarte talentat. Da, atât, asta am făcut. Am mâncat zahăr și ăsta este motivul pentru care n-am dormit bine.
2: Era de așteptat cumva, dar uite ce, pă, câtă energie ai în dimineața asta așa.
3: Nu, cred că ți se pare, cred că ai impresia că ești puțin încă pe nănică așa se și poate. Ți se pare că am eu prea multă energie.
2: Se poate.
3: Dar avem sunet nou, avem și indiciu nou, dacă stau să mă gândesc mai bine, parcă așa mi-au spus mie colegii noștri, nu? Care sunt de obicei mai informați decât noi.
2: O să-ți spun mai târziu dacă avem indiciu nou.
3: Atunci nu dăm indiciu acest nou, da?
2: Da.
3: Îl dăm pe ăla de ieri măcar?
2: Da.
3: Păi zil.
2: Merg mână în mână cu meciurile de fotbal. Este indiciul de ieri. Probabil v-ați amintit și voi, cei care ne-ați ascultat ieri. Dacă nu, ăsta este indiciul de ieri. Vă zic mai târziu dacă avem indiciul nou astăzi.
3: Da. Și asta când vom vorbi mai departe de campionatul Te caută banii. Dar până atunci hai să vorbim de campionatul de tenis de la Wimbledon, care pe 9 iulie 1877 a avut prima ediție.
2: Mm-hmm, da. Este locul unde toți sunt pe iarbă, se concurează pe iarbă.
3: Nu, dar ai și vorbit de parcă, inclusiv tu ești.
2: Și se îmbracă în alb și se distrează.
3: Așa, mă rog, dacă nu e Serena Williams, știi?
2: Că dacă nu...
3: acolo, atunci te îmbraci cum vrei tu. În 2001 apărea The Office la cu Ricky Gervais și așa a apărut și Michael Scott în viețile noastre ale tuturor, să-i dea Dumnezeu sănătate. Parcur!
2: Foarte, foarte bun, foarte bune ambele. Mie mi-au plăcut ambele,
3: da.
2: Și cu Ricky și cu...
3: Dacă n-ați văzut The Office, este musai să vă uitați. Cu Steve Carell.
2: Așa. Voiam să-i zic Michael Scott, dar voiam să-i zic pe numele său real.
3: Și la mulți ani și tuturor posesorilor de Tesla, pentru că pe 7 iulie 1856 s-a născut domnul Tesla.
2: Da.
3: Și acum înțeleg de unde și teoriile astea legate de electricitate de ale dânsului, că am avut și eu un iubit rac și pe cuvânt, dacă nu fura curent, ăla greu. Da, mă rog, asta este altă poveste. Ramona Dumitrescu și...
2: Și Andrei Tudorache,
3: ăștia
2: cred.
3: Suntem noi, nu știe momentan, dar
2: da.
3: Până la ora 10 are timp să se convingă dacă este Andrei Tudorache sau ba. Până una alta, nu uitați că astăzi este joi, ceea ce înseamnă că voi propuneți subiecte, dacă aveți o nelămurire, vreo problemă în dragoste, vreo ceartă la birou, habar n-am, orice s-ar întâmpla în viețile voastre și aveți nevoie de ajutor, puteți să ne dați problema, speța problemei pe WhatsApp la 0754222999 și noi o să vă încercăm, noi o să încercăm să vă ajutăm cu toții, atât
2: da.
3: Noi cât și restul ascultătorilor.
2: Experții de la microfoane, dar și mai experții din spate, de pe WhatsApp.
3: Exact, orice subiect considerați voi că ar trebui să abordăm noi în această dimineață la radio, ce credeți că ar trebui să fie de interes național, puteți să propuneți prin mesaj scris sau audio, da?
2: Neapărat.
3: Și până una alta avem vară, deși afară plouă în București.
2: Plouă? Da, s-a făcut, da. Așa e, încep să plouă când am ajuns și eu aici. Și avem o piesă așa, să ne revergorăm așa. E pentru mine special, să mă destin, să mă trezesc.
3: Vrei să te las papa, să te lase papa la mare?
2: Mi-ar plăcea să mă lase papa la mare, da, cineva.
3: Pentru că e vară, pentru că unii deja sunt în concediu, noi plecăm în vacanță doar cu gândul. Și ne-ar plăcea și nouă să...

0: ne cerem scuze.
1: Aici și mai bine. Aici și mai bine, totuși, da? La noi.
0: Oh, Doamne, neața bună, vă zicem din noi. Din noi? Da, din sufletele noastre vă spunem neața bună să aveți. Așa. Ia să vedem. Neața, dragilor, hai să vă zic de un subiect. Am un prieten care e puțin detașat de problemele reale ale lumii, adică în timp ce ne crește prețul la combustibil sau chirie, problemele lui sunt: mamă, ce-am uitat ieri să mai cumpăr niște acțiuni. Cum le spunem noi? First world problems. Voi de ce ați auzit în ultima vreme că se plânge lumea când de fapt nu sunt probleme? Ar putea fi,
1: Mă plângeam și zilele trecute de ceva și râdeam că sunt
0: first world problems.
1: Da, dar nu mai țin minte ce. Cam râs aici în direct.
0: Așa este, dar nu mi-am amintesc nici eu.
1: Memorie scurtă, ce să-i faci.
0: Dar uite, aici este o problemă reală, în adevăratul sens al cuvântului. Ne spune cineva, cred că lăsăm așa, anonim.
1: Îl lăsăm anonim?
0: Da. Ce faci dacă logodnicul prietenei tale s-a dat la tine la o petrecere, iar ei urmează să se căsătorească? Îi spui prietenei tale, te faci că plouă, cum pui problema, ce ați face în locul meu? 0754-222-999. Este o dilemă morală aici. Deci ce faceți dacă prietenul, nu, dacă logodnicul prietenii voastre are, face așa niște mișcări nepotrivite, da, către voi?
1: Face cu ochiul.
0: Da. Îi spuneți prietenei și, atenție, urmează să se căsătorească. Îi spuneți prietenei?
1: Nu îi spui.
0: Îi dați lui... Cum să nu spui, doamne?
1: Pentru că sunt foarte îndrăgostiți, urmează să se căsătorească, ea nu o să te creadă.
0: Cum să nu te creadă? Ești prietena
1: vrei,
0: ei.
1: O să zică, ai ceva cu noi, vrei să te bagi în relația noastră, îți place de el, e al meu acum. Vezi
0: de
1: treaba ta.
0: Nu cred, măi, că o prietenă adevărată ar putea să creadă așa ceva.
1: Eu știu ce am lângă mine.
0: Păi el asta nu e, poate face știe avanță. Ce are lângă el, poate nu, lângă ea, poate nu este prima dată când face lucrul acesta.
1: În primul rând, uite-te la tine. Cine s-ar da la tine?
0: Măi, Andrei, cum
1: o să
0: strici
1: o prietenie
0: ceva
1: de viață?
0: Păi dacă tu ai vrea să fii prietenă cu așa femeie, dacă ar veni să spună lucrul acesta, să nu te creadă pe tine în detrimentul bărbatului?
1: Când ești îndrăgostit, nu mai gândești rațional, Ramona.
0: Mie nu, păi, și ăla de ce nu e îndrăgostit? Ăla de ce s-a dus să se dea la prietena
1: poate
0: ei?
1: Poate fi îndrăgostit și deși. Păi și de,
0: la
1: și
0: el
1: de...
0: cum e justificabil? El de ce are ochi și pentru alta?
1: Păi nu știu, întreabă-l pe Vali Vigelie.
0: Să iubești două femei. Bun, 0754-222-999. Ce ați face voi în locul acestei domnițe? Eu, ea spune prietenei mele, chiar dacă
1: da, cum
0: vine
1: e,
0: nunta.
1: Cum îi spune? Ia zi.
0: Păi aș lua-o frumos.
1: Uite,
0: într-o
1: parte. Sunt prietena ta care urmează așa să se căsătorească, așa.
0: Băi, deci nu știu cum să spun, dar trebuie să scap de chestia asta de pe suflet. Acum tu faci ce vrei cu informația
1: așa.
0: Asta, orice ar fi, o să rămân alături de tine, indiferent de decizia pe care ai luat-o.
1: Ce ai, fata, am vreo boală, zi direct ce am.
0: Lasă-mă. Sper că știi că suntem prietene de atâția ani și
1: normal,
0: că nu te-aș minți niciodată.
1: Normal.
0: Și doresc ca această informație să nu ne strice prietenia.
1: Dar să știi că încă n-am să-ți dau datoria înapoi.
0: Lasă banii, că nu, okay. Nu banii au contat niciodată între noi. Așa.
1: Te rog.
0: Gagică tu, ăsta, Cornel.
1: Cornel
0: s-a dat la mine la petrecere.
1: Cum adică s-a dat la tine?
0: Da, uite, a venit și m-a sărutat pe gât.
1: Fugi, mă, de aici, că nu crezi. Făcea o glumă, îl știi pe Cornel cum
0: nu,
1: e.
0: Nu făcea o glumă.
1: Hai de mă,
0: să
1: că și pe mine mă mai pupa așa pe gât.
0: Păi da, voi sunteți logodiți. Andrei, încetează! Lasă-mă în pace. Nu, trebuie să-i spui. Nu există să nu-i spui, să ascunzi această informație. În primul și în primul rând pentru că este prietena ta și n-ai cum să o lasă să se căsătorească cu un asemenea hal de bărbat care se dă la prietena ei.
1: Dar nu mai bine te duci la Cornel și îi zici: măi, Cornel,
0: așa,
1: eu am înțeles bine semnele tale?
0: Păi poate
1: și
0: a făcut deja.
1: Și el o să-ți dea așa cu pumnul număr și o să zică: ce ai, tipule, era o glumă.
0: Tipule.
1: High five.
0: Nu cred. Uite, ne zice cineva: Andrei are dreptate. N-ar trebui să-i spun. Cum să nu-i spui, domne?
1: De ce să-i spui?
0: Pentru că este prietena
1: le
0: ta.
1: Le strici ca... Mă, dar care-i treaba? Nu te mai băga tu peste relația lor.
2: Neața. Băi, toate ca toate, ciorbă, dar mai merge și o friptură, a? Ce ziceți?
0: Adică că băiatul nostru vrea și ciorbă și friptură?
1: Așa-s bărbații, Ramona, vânători.
0: Îți închid microfonul să văd cum vânesc tu microfoane pe aici prin studio ca să te auzi. Incredibil.
3: Doamne frumoșilor, dacă e prieten sau prieten adevărat, așa, îi spui clar.
0: Îi spui, nu? Asta
3: dacă
0: zic.
3: Nu știu, să nu zic urât viața pe mai departe.
0: Asta spun, asta spun. Trebuie să fii prieten adevărat și să-i spui prietenului tău.
1: Da, mă, dar cumva dacă îi spui, n-ai încredere în alegerile sale. N-ai încredere în... relația
0: păi lor. Și cum să aibă... Nu, hai, 0754-222-999, așteptăm mesajele voastre, că eu am două cuvinte aici cu Andrei.
4: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 700 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

0: 23 de minute au trecut din ora 7 și avem o dilemă morală în adevăratul sens al cuvântului. Cu asta ne confruntăm în această dimineață. O ascultătoare de ale noastre ne-a spus că logodnicul prietenei ei s-a cam dat la ea la o petrecere, că ăștia doi urmează să se căsătorească și că ea nu știe ce să facă în punctul acesta, dacă ar trebui să-i spună prietenei sau ar trebui să-și vadă de treaba ei.
1: Da, ar trebui totuși să-l întrebe pe el dacă semnele au fost reale sau a făcut-o ea să pară despre ea. Nu, dar poate s-a simțit ea personajul principal și n-au fost neapărat avans.
0: Andrei încetează, că nu cred că ar fi cazul. Adică simți dacă vine ăla. Poate a fost și vreo mișcare din asta directă. Dar ce-i cu noi, că n-am cerut detalii? Oare suntem ok?
1: Sună-ne.
0: Ia, ci că orice bărbat are dreptul la o masă caldă. Adică?
1: Cam așa este și cu actuala, continuă. Adică ce?
0: Nu înțeleg.
1: Probabil și masă caldă și desert în alt restaurant. Cum ai făcut-o aseară? N-aveau meniu, dar ți-ai luat singură.
0: Hai mă, încetați odată cu prostiile astea. Păi pe sistemul ăsta și ce, femeilor nu le este foame? Ele nu merită o masă caldă?
1: Nu știu, dar uite altă perspectivă. Hai să luăm în considerare toate posibilitățile. Dacă domnul vine de la petrecerea burlacilor și i-a mețit rău, iar ele seamănă.
0: Păi și cum este asta o justificare?
1: Păi dacă seamănă și nu și-a dat seama.
0: Păi și tu așa o iubești pe iubita ta încât nu știi pe logodnica ta,
1: bine,
0: pe femeia cu care vrei să-ți împarți viața,
1: mama
0: viitorilor tăi copii. Păi nu știi să faci diferența?
1: Păi dacă nu vezi bine, e? Ramona, și ea i-a zis, stai băiatule, că nu sunt, că dacă îi zicea, zicea, îngea scuze.
0: Încetează,
2: Andrei. Spune, bună dimineața, Radio Impuls.
0: Neața bună.
2: Pentru că urmează să se căsătorească. Când pornești la un drum cu un partener, trebuie să fie demn de tine.
0: Corect.
2: Chiar dacă o să se supere, chiar dacă o să-și facă o impresie greșită, o să i-o spun diplomat frumos, iar alegerea este al ei, da?
0: Corect.
2: Dacă ea alege bine, înseamnă că și ea este o femeie de calitate. Nu?
1: Da, mă,
0: perfect de acord.
1: Dar trebuie să avem, să și demonstrăm chestia asta, că acum hai...
0: Da, mă, ce să demonstrezi? Ce să faci acum? Să ceri camerele, imagini din camerele de supraveghere?
1: Ai putea.
0: Poate era pe vreun hol fără camere.
1: Păi măi, Ramona, fata aia trebuie să arate că el s-a dat la ea. Nu trebuie să demonstreze el că nu s-a dat la ea.
0: Este cuvântul ei. Ele sunt prietene.
1: Cuvântul ei împotriva cuvântului omului cu care își va petrece tot restul vieții,
0: da.
1: Cu alesul inimii sale.
0: Ta?
1: Păi de ce te-ar minți jumătatea ta absolută?
0: A, că nu se mai întâmplă asta. Adică nu avem pe WhatsApp mesaje de la bărbați care spun că bărbații așa mai fac.
1: Se mai întâmplă.
3: Îi spui, bineînțeles că îi spui că dacă faci asta înainte de căsătorie, când se vor căsători, poate să o înșele de mai multe ori.
0: Zic.
1: De ce?
3: Va fi mult mai afectată atunci decât va fi acum, părerea mea.
0: Corect.
3: Zi faină, Iulie din București.
0: Te pupăm,
1: Iulie.
0: Dar n-am
1: înțeles o chestie. Cum adică, după ce se căsătoresc, o să o înșele mai des?
0: Mai ales că este luată. Știe clar că îi va fi mai greu să plece.
1: Păi da, un act nu schimbă numărul de înșelături.
0: Păi n-ai de unde să știi.
1: De înșelături.
0: Hai, domne, taci din gură.
4: Da, dragii mei, așa încep prietenile de durată cu prietenul prietenei.
0: Așa, în ce prietenie de durată cu prietenul.
1: Cum am cunoscut-o pe maică-ta? Păi să vezi, era prietena.
0: O să spună că ești geloasă, deoarece ea a găsit fericirea adevărată, mm-hmm, și te bași cu bocanci în fericirea ei, că îl vrei tu pe ăla, mm-hmm, și că tu n-ai fost în stare să-ți găsești unul potrivit pentru el. Păi înseamnă că nu sunteți prieteni, așa că pleci și o lași să stea cu ăla și să se spele pe cap cu el.
1: Da, nu știu, testul prieteniei absolute încă nu a fost dat, pentru că s-ar putea totuși să existe și o fărâmă de invidie. Uite-o pe asta și pune viața în regulă. Eu am 40 de ani,
0: domne.
1: Am doar două pisici.
0: Andrei!
1: Era o glumă!
0: Da, super amuzant. Am râs cu toți. Uite, și eu și Cocoș suntem cu crace în sus aici. Salut! Eu m-am băgat odată într-o situație de genul acesta, iar după toate problemele apărute între ei, ghiși cine s-a împăcat? Ei! Eu am picat cel mai prost, de atunci veci nu mă mai bag.
1: Mai e și varianta asta, în care, uite, ei vor încerca să-și rezolve problemele ca doi adulți maturi.
5: Neața bună. Cât că trebuie să ai motive reale să crezi chestia asta? Poate doar i s-a părut, sau poate băiatul doar a încercat să fie friendly, nu iau apărarea nimănui, dar dacă într-adevăr s-a dat for real și crede că a fost vorba de flirt acolo, evident că ar trebui să-i spui, pentru că urmează să-și petreacă restul vieții cu cineva care începe din prima călcări cu stângul.
0: Așa e. Mm-hmm.
1: Bine. Mai întreb și tu două, trei persoane în jur. Băi, voi ați văzut interacțiunea dintre noi doi? A fost ceva exagerat?
0: Băi, spui, cineva are de câștigat din chestia asta. Tu, în primul și în primul rând, că ai fost o prietenă bună și ai spus adevărul. Dacă fata aia nu te crede, papuiuș, la revedere, înseamnă că ea nu este prietena adevărată.
1: Dar trebuie să excludem că nu ți s-a părut, doar ție.
0: Bună dimineața, ce de scuze au bărbații, serios. Ce sunt ei, ce suntem și noi, femeile? Nimic nu-i scuză, a făcut acum, va mai face. Se pare că, în mare parte, bărbații nu au creierul fixat bine în cutia craniană, se întâmplă să mai cadă creierul sub curea.
1: Da, nu-i zici nimic. Stai puțin, nu-i zici nimic. Pe mine m-ai certat că am făcut gluma cu pisica, dar...
6: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

0: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Dă un aer fresh casei tale cu gresia pentru interior Eco la doar 49,90 lei pe metru pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
2: Radio Impuls susține prima expediție SkiJet pe Dunăre. Danube Wave Runner Tour. 6 zile, 1000 de kilometri pe apă și zeci de SkiJet-uri unesc intrarea Dunării cu cea mai tare petrecere de la malul mării. În iulie, Radio Impuls va fi acolo să afle poveștile primilor temerari de pe autostrada albastră. Danube Wave Runner Tour. Eveniment organizat de Cătălin Cazacu și susținut de Radio Impuls.
3: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
6: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
7: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
2: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
8: Let's go. Hit after hit.

0: Bună dimineața, măi frumoșilor, brigada de vreme. Avem bani de dat, 700 de euro,
1: da.
0: La te caută banii.
1: S-a mai adăugat o sutică, da, pentru toți cei care s-au înscris.
0: Da, și puteți să-i folosiți să dați tips dacă mergeți în vacanță la All Inclusive.
1: Cam auzit că se procedează așa.
0: Da.
1: Zilele trecute sau săptămânile trecute vorbeam despre tips, dacă mai dați tips. Și un ascultător chiar zicea, eu dau inclusiv la All Inclusive. Și mi-am auzit că eu am fost la All Inclusive, nu știu, de vreo 3 ori în viața asta. Bă, dar eu n-am bani la mine acolo, adică am pe card. N-am bani la mine, ce să caut cu bani? Am plătit tot, mă duc acolo să fiu răsfățat de mâncare mediocră.
0: Păi da, dar tu plătești mâncarea și băutura, să le primești pe ăstea moca, dar oamenii ăia nu merită și o mică atenție?
1: Păi plătești mâncarea, băutura și serviciile.
0: Păi că da, cine, dar peste tot plătești mâncare? Serviciile pe sistemul acesta, că și când te duci la un hotel, dacă ai mic dejun asigurat,
1: da,
0: plătești, da?
1: Păi da, dar eu am plătit înainte, gata,
0: consider.
1: Numai, cum să las tips?
0: Dacă n-ai cina asigurată și oamenii ăia vin și te servesc, plătești cina, dar lași un tips.
1: Și dacă am cina asigurată, consider că am plătit-o în avans cu tot cu tips, nu?
0: Lași și tu atenție omule lui la final.
1: Pentru
0: că
1: ce?
0: Te-a servit.
1: Păi era plătit. E gratis acum, vacanța e gratis.
0: Păi cum să fie mai gratis?
1: Eu sunt
0: omul ăla nu muncește la fel ca altul de la un complex care nu este all-inclusiv.
1: O munci?
0: Munca este aceeași.
1: O munci, dar eu am plătit, eu acolo mă simt gratis. Am plătit cu o lună înainte, nu, gata, e moca, mă simt influencer. Sunt influencer, nu plătesc nimic,
0: păi nu te
1: rog să n-ai
0: prost. Nu. Uite-te la mine, nu te simți prost când vine omul ăla și ți întinde o băutură, un cocktail, al șaptelea cocktail al serii, și se uită în ochii tăi și spune, hello, there you go, sir.
1: Have
0: și
1: a great...
0: Tu, da, enjoy.
1: De obicei,
0: do you like it?
1: De obicei,
0: și se uită în ochii
1: prea...
0: tăi așa și te întreabă, îți place?
1: Mie-mi place să mă servesc singur, îmi place să mă servesc singur.
0: Păi nu, dacă
1: singur,
0: te duci la bar, la All Inclusive, îți face domnul ăsta cocktailuri. Și se uită în ochii tăi și te întreabă la al șaptelea cocktail al serii. E bun? Îți place cum l-am făcut cu mânuțele astea?
1: Și eu mă uit în
0: pe ochii... un salariu mult prea mic aici?
1: Și eu mă uit în ochii lui, după al șaptelea cocktail al serii și îi zic clar. Ce o să zică? Ce o să facă?
0: Hai mă, Andrei, cum să nu lași tu? Măcar un euro,
1: n-am lăsat
0: ceva.
1: N-am lăsat... Păi nu am! Măi, nu am!
0: Cum
1: înțelegi?
0: Pleci în vacanță așa? Dacă, Doamne ferește, mai ales că tu ești ăsta pragmatic dintre noi doi.
1: Am cardul.
0: Dacă se întâmplă ceva.
1: Am cardul. Scot, păi, dacă e urgență, scot din ATM-ul, din hol. Din hol.

0: cartelul.
1: Deci există ATM în hold. Deci se ai putea să te duci să-ți scoți și tu niște 10-20 de euro să le lași oamenilor ălora.
0: Se poate, atenție. Dar nu se vrea. Tu vrei, să afli, tu vrei să scoți de la mine răspunsul ăsta, că nu vreau să dau.
1: Da.
0: Nu vreau să dau, mă. De ce să dau? Că am plătit tot.
1: Păi și dacă
0: nu
1: mai plătici, dau. Omul, pe omul ăla nu l-ai plătit așa.
0: L-a plătit angajatorul.
1: L-a plătit în mod normal dacă te-ai duce în alt loc care nu este all inclusive.
0: L-a plătit angajatorul, domnule. Ia, pe mine cine m-a plătit astăzi că am venit iarăși la muncă, deși eram obligat să vin la muncă, Ramona?
1: Te-a răsplătit soarta că poți să lucrezi cu mine în fiecare zi.
0: Asta e adevărat. Dar uite, la 3 zile după salariu, când nu mai avem niciun ban, cine vine, Ramona, să ne mai dea niște bani în plus?
1: Ar putea să vină să ne dea și nouă niște atenții.
0: Acum că vine vorba ta, e cam râzgă.
1: 0754222999. Ar trebui să se lase tips la All Inclusive,
0: Doamne,
1: da?
0: Ferește.
1: Sau ba, mie mi se pare că ar trebui, domnule.
0: Ar trebui,
1: mai.

0: acolo. Nu-i tai și tu, omule luia, un euro pentru că vine să te servească ca pe un rege acolo pe scaunel în lobby?
1: Dar știi cine l-a trimis pe domnul ăla? Un coleg de-ai săi care i-a zis du-te servește tu pe domnul care nu dă tips niciodată.

0: tips la All Inclusive. Eu am dat, am fost o singură dată la All Inclusive și am dat, da. Mă simțeam prost.
1: Da, atenție, aș vrea să fac o precizare. Eu nu las tips niciodată la All Inclusive. În rest las tips. Dar la All Inclusive nu văd de ce aș lăsa. Pentru că am plătit în avans, așa mă simt eu. Și sunt acolo pe gratis.
0: Tot amuncă lor este aceeași.
2: Așa am mea. Să fac așa un short story. Acum 3 ani de zile am descoperit Egiptul și știam că se lasă tips peste tot, absolut peste tot, culmea, la All Inclusive.
0: Ia uite,
2: am lăsat un dolar, un banal dolar, care e undeva la 4,20 lei, sau cel puțin așa era atunci. Iar pentru un dolar, băiatul ăla care ne făcea curățenie din cameră, pe lângă faptul că mi-a făcut lună, mi-a lăsat vreo 30 de șampoane, mi-a curățat papucii cu care am venit din România. Toate perechile de papuci din cameră erau lună. Și lucrul ăsta m-a impresionat foarte tare, cu atât mai mult când am aflat că muncesc 12 ore pe zi în fiecare zi și câștigă undeva la 120 de dolari pe lună. Ăla e salariul lor. Da, las tips în concediu. Și Andrei, nu mai fi zgârcit.
1: Da, nu mai sunt zgârcit. Dar să știi, uite, acum că ai tot dat un exemplu ăsta cu barul. Așa. La bar, practic, le lași tips că te servesc cu băutură îndoită. Ca așa e la All Inclusive de cele mai multe ori.
0: E băutură îndoită?
1: Da.
0: Nu știu. Vinul cum ți-l îndoiește? Îți face șpriț, eventual.
1: Îți face șpriț, vrei, nu vrei?
3: Părerea mea, bună dimineața. Părerea mea este că n-ar trebui să lase tips nicăieri. Pentru că, până la urmă, tipsurile e o chestie de voință. Deci a trebui. Trebuie, până la urmă, înseamnă că e un must. Ceea ce nu e ok.
0: Da.
3: Asta ca și argument, așa, că dacă ar trebui. Nu, n-ar trebui. Dacă omul respectiv ar fi remunerat corect, de către patron, atunci nici n-ar mai cere așa ceva. Da, într-adevăr, tipsurile sunt pentru a fi mai atent, dar nu cred că e cazul să mă duc undeva, indiferent că e All Inclusive sau nu, și să-l plătesc pe angajatul de acolo să fie mai atent cu mine. Nu, ar trebui să fie profesionist și să fie atent cu toată lumea. Asta e părerea mea.
0: Măi, ei sunt, asta este ideea, că ei sunt. Dar așa de obraz, dacă ai fi în locul lui. Eu mereu mă gândesc la asta. Dacă aș fi în locul lui, eu m-aș bucura să primesc o mică atenție.
1: E o diferență între a te bucura și a te supăra că nu primești.
0: Păi,
1: pentru
0: nu
1: că unii o duc în extremă și se uită urât la tine că nu le lași tips. Ăla nu este un angajat cu care vrei să interacționezi.
0: Nu cred că se supără oamenii de la All Inclusive, Andrei, că acolo nu lucrează români.
1: Dacă vezi, da ce, români, bulgari, nu contează. Dacă îi vezi așa că își dau ochii peste cap, îți mai vine să le lași cu drag. Și ce asta, le plătești taxă de protecție ca să te simți tu binevenit acolo?
0: Ia
1: să
0: mai
1: încetăm.
0: Eu
1: de astăzi nu mai las deloc.
3: Pentru că, tocmai din considerentul ăsta, mi se pare că mă duc la el la locul de muncă și eu trebuie să îi fac lui atenții ca să fie mai atent el cu mine. Pe același principiu putem să mergem în orice domeniu și atunci nu cred că e ok. Adică de ce ar trebui ei să fie mai privilegiați decât alții?
0: De ce, voi nu lăsați tips vatmanilor? Nu înțeleg cum.
1: Garson,
0: adică în orice...
1: oprește între stații, te rog.
0: Pentru prima dată urmează să merg la All Inclusive. Din punctul meu de vedere, să se numească All Inclusive fără tips. Dacă nu, înseamnă că este inclus.
4: Cred că tipsul a plecat de pe principiul șpagă și, ca să sune frumos, s-a închis tips. Nu, domne, plătesc mâncarea, n-am de ce să las tips angajatului, pentru că el ar trebui să fie bine plătit. Dar
0: nu
4: cum
0: sunt.
4: Funcționează
1: păi nu
4: lucrurile,
1: sunt că încurajăm noi să le
4: la noi,
1: dăm,
4: cel puțin, în țărișoara noastră, tipsul este salariul omului, bietului om,
0: asta
4: care primește
0: zic,
4: un salariu minim sau poate chiar mai puțin
0: mai
4: decât minim
0: de
4: pe economie, ca să-l provoace să muncească în disperare, să primească tips, să se poarte frumos, când de fapt ar trebui omul să se poarte frumos, da? Și să primească un salariu aferent.
1: Perfect de acord, Ramona, ăsta este marele avantaj al tipsului în general. Dacă dai tips, încurajezi patronul să le dea în continuare salarii mici. Așa funcționează economia.
0: Nu
1: o să mai vină nimeni pe salarii mici, ori să crească.
0: Măi, Andrei,
5: cred că persoanele care nu lasă tips sunt persoanele care n-au lucrat niciodată în Horeca și nu știu ce înseamnă bucuria de a primi un tips.
0: E posibil, dar uite, n-am lucrat niciodată, dar pur și simplu mă pun în pielea oamenilor respectivi.
1: E vorba de bucurie, da? Nu de obligație.
6: Bună dimineața, brigadă.
0: Păi nu ești obligat.
6: Pe domnișoara sau doamna dinainte n-aș dori să o am ca clientă. Vă dați seama că e mai zgârcită decât Tudorache.
0: Asta este, tu dai seama că ai ajuns punct de referință să fii mai zgârcit decât Tudorache?
1: Că nu las la All Inclusive.
0: Dau șpagă la polițist să fie mai atent.
7: Neața, brigadă, I-aș da tips doamnei, domnișoarei de mai devreme, să-și țină gura, să nu-i spună nimic prietenei sale.
0: A combinat subiectele, am văzut ce a făcut acolo. La ride sharing parcă nu erai de acord să lași tips. Eu.
1: Tu.
0: Păi da, eu merg 10 curse pe zi.
1: Da.
0: Le mai las. Uite, spre exemplu, sunt oameni cu care am conversații foarte drăguțe, le las și 10 lei.
1: Da, mă, dar oamenii, stați puțin, n-ați înțeles subiectul. Întrebarea noastră era dacă lăsați la all inclusiv, că așa în general lăsăm peste tot tips. Mai puțin la...
0: Ramona, am altă întrebare. Tu dai tips cerșetorilor pe lângă ce vrei să lași dacă îți place cum vorbește? Da. Dacă mai văd mare. Că este un om de calitate, îi mai las bani.
8: Mâna întinsă care nu spune o poveste, nu primește pomană!
0: Domnul Dinic.
9: Hai, bună dimineața!
0: Hai, bună dimineața!
9: Toată lumea nu știe, dar e o vorbă mare, bătrânească. În ospătărie sau în Horeca, în ospătărie, în taximetrie și în... și la coafor, frizerie, întotdeauna se lasă tips.
0: Da? Așa este.
9: Hai, să aveți o zi minunată.
0: La coafor nu mai zic, sunt bucuria lui. Cine are vrea să dea, bravo lui. Cine are sau n-are și nu vrea să dea, nu trebuie judecat și aruncat cu pietre în el, cum se face, nu spun eu cine, cui, lui Andrei. Cum se face lui Andrei. Bună dimineața, domnișoara de mai devreme și-a pus un întreg radio în cap. Da, hai să încheiem subiectul mai bine, că oricum Andrei are niște vești din tehnologie pentru noi. Să-l lăsăm să-și
1: niște
0: facă
1: sondaje.
0: Un tips nu pup.
1: Am niște sondaje, să vedem câți bani îmi trimiteți pe WhatsApp.
10: It's my favorite time of year. It's summer. Let's go. Bring it up. Scream Radio.
11: Radio Impuls. Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
12: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Corona, bere blondă 330 ml la doar 4,65 lei cu Penny Card și Lay's, chips cartofi ondulați, diverse sortimente, la numai 5,65 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
13: Teatrul Cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula Cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
14: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
15: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
16: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii.
17: Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
18: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Here we
19: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Tehnologi!
1: Ei, bună dimineața!
2: Vreau
1: să vă vorbesc un pic din nou despre inteligența artificială, pentru că am dat peste un studiu realizat de Atlas Intel la comanda Edge Institute și am aflat că 8 din 10 români folosesc inteligența artificială. Mi se pare foarte mult. Și aș vrea să vă spun cum a evoluat acest trend la nici 4 ani de la lansarea ChatGPT.
2: Așa.
1: Aproape 80% folosesc în scopuri personale și restul de 20% la job sau la școală. Și asta înseamnă...
2: Du-te, domne, de aici, că eu cred că folosesc mai mult la job sau la școală.
1: Se poate, dar uite, asta înseamnă că 80% ăștia care folosesc în scop personal înseamnă inclusiv atunci când îl rogi pe ChatGPT să-l pună pe Erling Haaland cu tine în poză. Aia na, e un divertisment.
2: Așa.
1: Ce e uimitor e că în grupa de vârstă 18-29, 97% dintre respondenți au zis că folosesc. Adică aproape
2: pentru
1: toți.
2: Pentru personal.
1: Da, 18, nu contează, personal sau muncă, okay, sau școală, okay. Da? 30-39, 95% și după aia mai scade un pic, 40-49, 89%, la 50-59, 69%.
2: Stai o secundă, deci oamenii cu vârste cuprinse între 50 și 59 de ani, 60% dintre ei folosesc?
1: Da. Da, 50-59, 69. Dar 60-69 cât crezi că folosesc? 82%.
2: Ce fac? Ce îl folosesc?
1: Probabil generează imagini de alea cu bună dimineața.
2: Bună dimineața și spăr la cafeluță.
1: Bună dimineața la cafeluță, exact. Da. Întrebați de beneficii, românii au spus că îi ajută să economisească timp aiul. Întrebați de riscuri, au zis că e posibil să dispară joburi din cauza lui.
2: Păi și ce fac cu timpul acesta? Intră pe Facebook să lase comentarii malițioase, pe TikTok să facă videouri în care la fel blesteamă?
1: Hei, ajută-mă să las un comentariu sarcastic și răutăcios
2: cum
1: la aceasta.
2: Cum pot să-l înjur pe ăsta, dar scris fără. Greșit? Ajută-mă, te rog frumos, ChatGPT, îndrumă-mă!
1: Ce mi-a atras atenția e că oamenii sunt reticenți atunci când vine vorba ca statul să folosească inteligența artificială, pentru că 70% au spus că ei n-ar vrea să primească un diagnostic medical bazat pe inteligența artificială.
2: Și acum, sincer, rău să le spunem, dar deja se întâmplă lucrul acesta.
1: Se întâmplă, cu sincer interogare pe ChatGPT pot să fac și eu și înțeleg, nu trebuie să mergi la medic pentru asta. Și acum, eu de unde știu că viitorul meu medic nu-și face temele cu ChatGPT? Cred că ajungi ca în gluma aia, apucă-te să mănânci bine că viitorul tău medic asta face, își face temele cu ChatGPT. Și în concluzie e că românii sunt de acord cu tehnologia când îi ajută să economisească timp, dar nu când aceasta pune diagnostic sau fără diagnostic fără să primească cafea sau țigări.
2: Totodată ei sunt cei care se diagnostichează, noi ca popor ne diagnosticăm de când lumea și pământul,
1: și
2: că iau-to. Marcela de la 3 a luat pentru otită nu știu ce pastile. Păi ce, eu prost să nu le iau?
1: Și oricum suntem de acord cu toți că nu ne mai facem bine.
2: Da, normal. Și oricum ne-a tras curentul pe toți. Da. Știi ce nu poate să facă inteligența artificială? Nu poate să o reproducă pe cocoș. Avem știri imediat.

0: 8 știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de către Claudia Cocoș. Neața Cocoș.
1: Bună dimineața! Președintele Nicușor Dan încearcă din nou să deblocheze criza politică. Șeful statului i-a invitat la noi discuții pe liderii PNL, PSD, USR și UDMR pentru formarea unei majorități care să susțină viitorul guvern. Nicușor Dan spune că nu va desemna un premier fără șanse reale de a obține votul Parlamentului, iar cele două variante discutate până acum nu au deocamdată sprijinul necesar. Întâlnirea este așteptată cel mai probabil luni. Pentru absolvenții de gimnaziu s-a tras linie în timp ce liceenii mai au de așteptat. Contestațiile de la evaluarea națională au adus pentru aproximativ 2/3 dintre elevi medii mai mari. Următorul pas este admiterea la liceu, iar repartizarea computerizată este programată pe 16 iulie. În schimb, pentru absolvenții de clasa 12-a, astăzi este ultima zi în care pot depune contestații la BAC. Summitul NATO de la Ankara a adus decizii importante pentru securitatea Europei. Aliații au anunțat investiții de aproape 100 de miliarde de dolari în noi capabilități militare, inclusiv sisteme antidrone pentru România, Polonia și țările baltice. În paralel, Donald Trump a amenințat cu oprirea schimburilor comerciale cu Spania, acuzând Madridul că nu își respectă angajamentele față de NATO. La finalul reuniunii, liderii aliați au primit din partea președintelui turc Recep Erdogan pistoale gravate și muniție reală. Distracția s-a transformat într-un dosar penal. Doi adolescenți de 16 ani

rețelele sociale ale regelui Charles și reginei Camila. Postul este plătit cu până la 52.000 de lire sterline pe an, adică echivalentul la 60.000 de euro, iar printre beneficii se numără prânzul gratuit, contribuție la pensie și 25 de zile de concediu. Universitatea Craiova a început cu dreptul aventura europeană. Campioana României a învins-o clar pe ML Vitebsk cu scorul de 4-1 în prima manșă a turului întâi preliminar din Liga Campionilor. Asad Alhamlui a reușit o dublă, ambele goluri fiind marcate din lovitură de la 11 metri, iar Ștefan Bayram și Steven Enzimba au completat victoria oltenilor. Returul se va juca săptămâna viitoare pe 15 iulie în Bănie. Până atunci însă, sâmbătă, Universitatea Craiova dispută pe stadionul Ion Oblemenco finala Supercupei României cu Universitatea Cluj. Vremea rămâne instabilă și astăzi în mare parte din țară. Cele mai afectate zone vor fi Muntenia, Dobrogea și Moldova, unde după amiază sunt așteptate ploi torențiale, vijelii și grindină. În restul regiunilor, astfel de

0: de la Craiova, Timișoara și București, 26 pe litoral, 25 la Cluj și cel mult 23 de grade la Sibiu și Brașov. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș, revin cu noi informații și la ora 9. Stai!
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: Nu știm ce este, dar știm cât valorează. 700 de euro în dimineața asta. Dacă v-ați înscris, aveți norocul să fiți extrași și răspundeți corect. Ne spuneți și nouă, că nici noi nu știm. Ce este acest sunet misterios?
3: 700 de euro. 700.
2: După 6. 6.
3: Deci
2: 6,
3: nu
2: 7.
3: Sunt maxim 6. 700 de euro care pot fi ale voastre. Oh, Doamne, ce bucurie! Cât mă bucur că avem toți banii ăștia pentru ascultătorii noștri. Și mai avem pentru ascultătorii noștri și sfaturi. Demitizăm sau aducem în palpabil mituri de pe internet.
2: Avem mituri de pe internet.
3: Vorbim cu specialiști, pentru că nouă nu ne place să ne dăm cu părerea dacă nu suntem avizați. Și ăsta este motivul pentru care ora următoare
2: da,
3: o să stăm de vorbă cu un medic în ceea ce privește un trend de pe internet, că am văzut că a luat amploare. Dar, până atunci, ora aceasta, o să vorbim cu voi despre...
2: Despre întâlniri. Pe unde mai ieșiți? Ce mai faceți?
3: Da, mai ales că eu am fost aseară la date, ca asta vă și spuneam ora trecută, dacă n-ați fost pe fază. Am fost la restaurant... Te-am închis.
2: M-ai închis, asta voiam și eu să zic.
3: Că așa, am fost la restaurant și ce să vezi, Andrei, am făcut un lucru inimaginabil pentru tine. Am lăsat tips.
2: Hai mă, nu mai o să mă înjure oamenii, era vorba doar de all-inclusive.
3: Bine meritat, glumesc.
2: Da, săptămânile trecute chiar am vorbit, am zis că eu las tips, că mi se pare frumos, dar din nou este o linie fină între a lăsa de plăcere și a lăsa din obligație.
3: Și dacă sunteți din București, păzea că vă spunem în ce zone nu trebuie să mergeți, pentru că este pericol. Dar până atunci, mare pericol este și cu piesa asta nouă.
2: Stai! De la Vocea, care ți-a adus medicamentul.
3: Tutu, tutu, tutu, hai! No. Tutu, tutu, tutu, hai! Tutu, hai să-ți dau medicamentul. Băi, deci putem să spunem foarte multe lucruri despre mulți artiști din România, dar despre Mira putem să spunem doar de bine. O iubim, o adorăm, mai ales când vine cu piese din astea așa mai caliente.
2: Foarte de vară piesa asta, da.
3: Da, de-abia aștept să scoată și clipul, pentru că am văzut pe Instagram-ul ei că lansează astăzi clip.
2: Astăzi la 5.
3: Ia uzi. Și a scos încă o piesă de vară, este medicamentul part 2 pentru noi, așa că îi dăm play chiar acum în matinalul nostru. Caramela de la Mira se aude pentru prima dată pe Radio Impuls în brigada de vreme. Pregătiți-vă să dansați!

0: Impuls. Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
1: Ajută-mă.
2: Asta este sunetul care va aduce 700 de euro dacă ne dați răspunsul corect. Și pentru că ne este drag de voi de nu mai putem, vă aducem un nou indiciu pentru că noi chiar vrem să vă dăm acești 700 de euro. Ieri am avut un prim indiciu. Zi-l, Andrei, te rog.
1: Merg mână-mână cu meciurile de fotbal.
2: Exact. Astăzi, indiciul de astăzi, vă rog eu mult de tot. Uite, am primit iarăși pe WhatsApp trosnetul lemnelor în foc.
1: Măi, dar s-a mai zis și v-am mai zis și noi că nu este.
2: Ieri am asistat la o situație nemai întâlnită. O ascultătoare, prima ascultătoare care a intrat în direct, ne-a spus că sunt coși de semințe. Și cealaltă ascultătoare a dat același răspuns, deși noi l-am invalidat pe primul.
1: Da, s-a întâmplat ceva acolo. Da, și astăzi avem un indiciu nou pentru voi.
2: Da, așa că ați auzit sunetul mai devreme și fiți foarte atenți la indiciu, pentru că acela este...
1: E bun în deserturi!
2: Gata! Să nu vă mai auzim acum că n-ați știut, să nu spuneți că sunt lemne troznite. Că, să nu spuneți că este foc, că eu nu știu cine face desert cu lemn troznit în foc. Așa, gata, acum putem să revenim la ale noastre, că ne-am făcut datoria, aveți toate detaliile, puteți să ne luați banii, nu mai fac probleme în momentul acesta, dar discutăm despre date-uri. Și vrem să știm în felul următor. Unde mai mergeți la date-uri, dacă sunteți într-un cuplu? Cum arată o ieșeală în doi pentru voi doi?
1: Cum arată și cât costă?
2: Da,
1: vrei să întrebi?
2: Vreau să știu și cât costă, bineînțeles. Unde mergeți? Unde mergeți? Cine organizează de cele mai multe ori? Că poate odată îl scoți tu pe el, poate de cealaltă dată te scoate el pe tine.
1: Uh-huh.
2: Și dacă sunteți singuri, pentru că vă băgăm și pe voi în seamă, voi nu vă marginalizăm în această dimineață, dacă sunteți singuri, n-aveți partener, cum au arătat cele mai recente date-uri la care ați fost? Sau unde v-ar plăcea să mergeți? Unde v-ar plăcea să vă scoată cineva la o întâlnire din asta pe plan romantic, amoros?
1: Pe plan amoros.
2: Da.
1: Dar uite, pentru și dacă s-au schimbat obiceiurile astea de dating acum față de anul trecut, de exemplu, când erau chiar mai ieftine prețurile, pentru că am descoperit un articol care spune că românii încep să împartă porțiile în restaurant. Din cauza scumpirilor.
2: Din cauza scumpirilor.
1: Da.
2: 0754-222-999. Spuneți-ne, dați-ne toate detaliile referitoare la întâlnirile voastre de natură amoroasă pe WhatsApp. Și tu când mergi cu soția la restaurant, sau voi mergeți la restaurant?
1: Foarte, foarte rar.
2: Dar comandăm mâncare asta.
1: Comandăm mâncare, da.
2: Așa?
1: Da.
2: Păi și de ce nu mergeți la restaurant?
1: Păi cred că avem foarte puțin timp pentru noi.
2: Așa.
1: Și preferăm să facem mai multe lucruri în același timp, adică decât să stăm la masă la restaurant, să mâncăm acasă pe canapea și să ne uităm la un film.
2: Vă stricați și spatele. Nici
1: ia,
2: nu asimilați bine mâncarea aia.
1: Tu ai mâncat și ciorbă în pat, lasă vrăjeala.
2: Nu contează, așa este, nu neg. Dar acum se mănâncă doar la masă.
1: Și să mănânci conștient.
2: Și mâncăm conștient, nu ne mai uităm la chestii. Ne uităm unul în ochii altuia și îi spun: nu mai plescăi.
1: Păi, praful ăsta e normal să apreciezi orice în bucătură, da? Și să mesteci de 40 de ori să simți că intră în stomac. Dar să știi că, uite, mi-a apărut pe net zilele trecute un restaurant la care vreau să ajung zilele astea. Făceau niște paste carbonara foarte bune. Am văzut că erau 91 de lei. Acum nu știu dacă sunt ieftine sau scumpe, arătau bine, dar 91 de lei și am făcut un calcul. Eu o porție.
2: Da.
1: Două băuturi, niște deserturi, cred că ne învârtim de vreo 400 de lei la final.
2: Cam așa, cam atât te costă un date. Eu cu domnul meu ieșim destul de des la date-uri, că așa ne-a plăcut de la început și facem chestia asta. De cele mai multe ori nu o să mint, el este cel care mă scoate, dar mai organizez și eu ieșiri.
1: Dar cine organizează, plătește la voi sau cum e?
2: Da. Sau cine, acum facem încă o chestie foarte dubioasă de multe ori, care își aduce aminte să spună: primul plătesc eu.
1: Ah, ok.
2: Plătește, că da. de cele mai multe ori ne certăm, plătesc eu, nu plătesc. Și am făcut concursul ăsta, gen, care zice primul, gata, la plătește.
1: Îi dau o idee lui Paul, cine a vorbit mai mult plătește.
2: Oh. Vrei să mă aduci la sapă de lemn, Andrei?
1: Da, am observat în general, la restaurant era normal să fie mai scumpe, dar prețurile sunt cam duble față de dacă le-ai comanda de undeva. Nu neapărat
2: duble,
1: din același loc.
2: Nu sunt duble, păi să dacă... știi că sunt scumpe și pe astea. Și de multe ori, cât dai acasă, spre exemplu, uite, noi am mâncat aseară în felul următor.
1: Da.
2: Noi am fost la date aseară.
1: Da.
2: Și am avut așa, am avut starter, el a avut carpaccio de vită cu un brioș, cu nu știu ce smântână, așa. Eu am avut carpaccio de creveți cu măr și nu mai știu ce.
1: Ok.
2: Așa, astea două, starterele.
1: Da.
2: După care am avut felul principal, el a avut niște paste cu pachierii, cu nu știu, la fel, nu știu ce spumă, nu știu ce cârnat italienesc. Și am avut un pește la grătărel cu anghinare. Uh-huh. Și am avut fiecare și desert. Și am avut și o sticlă de spumant, de șampanie, nu, e spumant, de fapt, așa. Okay. Și am mai băut și două pahare pe lângă.
1: Da, și?
2: Cât crezi că ne-a costat distracția?
1: 360 de lei. 460 de lei.
2: O sticlă de spumant?
1: A, nu știu. Uite, vezi, eu nu iau un calcul ăsta că eu nu consum alcool și nu știu cât costă. Hai să lăsăm
2: mâncarea.
1: Spumantul.
2: Ia, mâncarea. Doar mâncarea.
1: 420 de lei.
2: Fix!
1: Da?
2: Da, da, da, fix atât a
1: da. Fost. Păi și spumantul cât costă? Nu știu.
2: Ăsta pentru că era românesc, a fost vreo 200 și ceva de lei sticla.
1: Da, da.
2: A fost.
1: Uite, vezi, okay. Eu economisesc foarte mulți bani pentru că nu consum alcool și beau doar apă.
2: Da, păi și noi mai răruț că e mai drăguț, dar uneori, dacă mai este așa o ocazie, mă rog, da. În fine, hai să nu mai vorbim despre noi, hai să-i ascultăm pe oameni. 0754222999. Cum arată date-urile voastre în doi sau ce faceți când vreți să petreceți timp împreună? Rămâneți acasă și comandați mâncare așa cum face Andrei, poate vă gătiți unul altuia sau alegeți să ieșiți în oraș, poate la club, poate la restaurant, aveți vreun fel de activitate, cât vă costă distracția și dacă sunteți singuri, unde v-ar plăcea să mergeți la un date?
1: Unde v-ar plăcea?
2: Dacă sunteți domni, unde ați vrea să le duceți pe doamne? Da? Și dacă sunteți doamne, unde considerați că ar fi un prim date drăguț? Așteptăm mesajele voastre scrise audio pe WhatsApp. Neața!
3: Oi! Oi! Oi!

0: corazón.
1: Nu au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii, ghici cum sună astăzi 700 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

0: 24 de minute au trecut din ora 8 și discutăm despre date-uri cu oamenii care sunt într-o relație. Ce faceți voi ca să petreceți timp împreună doar voi doi și să vă mai relaxați, nu doar treburi casnice și stat în casă? Sau da, poate faceți chestii drăguțe în casă, poate gătiți. Uite, acum, spre exemplu, Paul a luat niște pânză și acuarele ca să ne pictăm unul pe altul. Să-i facem portretul.
1: Painting?
0: Nu, nu, să ne facem portretul unul altuia.
1: Da, e o activitate foarte drăguță. Am văzut și reacțiile de final sunt foarte drăguțe. Să postezi și tu, Ramona.
0: Da, nu știu ce să zic. Nu, sunt antitalent la ceea ce înseamnă desen. Nu pot să reproduc prin acuarelă, prin creion, prin pix, nimic. Nu,
1: nu știi
0: merge.
1: Ce talent zace în tine.
0: Nu, nu, din nefericire știu. Bună dimineața, ne zice Roxana din Brașov. Ia zi, Andrei, unde a fost?
1: Ultima dată am fost împreună cu soțul la o pizza, acum 3 luni, doar noi doi. Ideea era să ieșim la o plimbare și la o cină. Plimbarea a fost până la Sinaia, iar cina a devenit cea mai bună pizza mâncată vreodată.
0: Așa?
1: La un restaurant tot de acolo și ne dă pupici cu biscuiți.
0: Dar spune-ne și nouă care este restaurantul ăsta, da. Și dă-ne pupici cu felii de pizza, că mi-e o foame de nu mai pot.
1: N-ar fi frumos, da. Nu-l lăsa, nu-l gatekeep-ui. Roxana, exact. Dă-ne și nouă restaurantul. Da.
0: Noi mergem la supermarket, astea au ajuns să fie date-uri noastre și să ne certăm la casa de self-checkout.
1: Acum, Ramona, sincer, cât ați dat voi 600 și ceva de lei aseară, cam ăsta e bugetul de supermarket pe săptămână.
0: Ți-am mai spus că nu.
1: Depinde ce ții. Nu-ți mai lua bio, că e țeapă.
0: Nu e nicio țeapă. Ți-am mai spus că alea ale mele vegane, n-am ce face. Trebuie să mi le cumpăr și sunt mai scumpe.
1: Ultimul date a fost pe balcon, știi ce, sincer, cu semințe și un vecin care dădea cu vor mașina.
0: Băi, pe balcon, frumos, cu semințe, nu se poate mai bine.
1: Ceva bun.
0: Da,
1: drăguț,
0: da. Eu am un vecin care ascultă manele. Îți dai seama că e frumos să ieșim pe balcon.
1: Da, îți face program frumos de seară?
0: Da, dar nu mereu. Este o surpriză întotdeauna. Adică nu poți să zici că marțea ne așteptăm ca vecinul să asculte manele. Nu, apare din neant așa.
1: Okay. Și e departe, știi pe unde e ca să-i zici
0: stradă.
1: Bagă-o și pe aia.
0: E peste stradă, mai este uneori și la bustul gol și își face selfie-uri în timp ce fumează.
1: E Vin Diesel.
0: Da. Neața, uite, noi ne ducem de obicei la picnicuri în aer liber, în weekend, în rest filme. Cel mai mult ne place să mâncăm în diferite locuri.
1: Cum ar fi?
0: În
1: diferite,
0: da,
1: ce?
0: Da.
1: Pe bancă, în parc?
0: Nu știu. Poate să, poate să ții mâncărică de acasă, să te duci într-un loc, poate gen în față la ANAF, să mănânci.
1: În față la ANAF?
0: Da, de ce nu? Este un loc insolit. Așa. Eu mă ocup, nu înțeleg. Eu mă ocup cu gravare și tăiere, laser, iubita le pictează, neața și pupici.
1: Asta e date-ul
0: pentru... Ce drăguț! Serios?
1: Da, nu știu, probabil.
0: Păi da, la ei ies portretele frumos.
1: Ai, ce drăguț a ieșit, da.
0: Aia zic, la noi, nu știu ce să spun. Și bineînțeles, clasicul, o primă întâlnire corectă se face la săracii din Giroc, pentru că este ieftin și nu se lasă ciubuc, ne spune Sergiu din Moșnița.
2: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
3: Nu te lăsa doborât! Săptămâna e lungă! Noul Sargenora Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
4: Și Bifat! O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
3: Sargenora Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
5: Descoperă și tu extraul cu cupoane Kaufland Card Extra. Între 8 și 14 iulie, 30% reducere la toată gama de produse Ace, 35% reducere la toată gama Speedstick și 35% reducere la toate deodorantele și gelurile de duș Nivea. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
6: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
7: De 15 ani economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai ceafă de porc fără os.

0: la 99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: La EMAG de Stockbusters topim prețurile. Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro.
6: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 9 și 15 iulie ai cașcaval afumat feliat Mega 150 de grame la 7,99 lei și crembuști cu piept de pui Mega 250 de grame la 9,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți. Here we
7: go. Asculți Radio Impuls București pe 88.

0: Lăsați pescărușii, lăsați valurile și căscați bine urechile în momentul acesta. Sună puțin deranjant acum, îmi dau seama că am scos pe gură.
1: Urechile?
0: Da, ciuliți urechile.
1: Așa.
0: Foarte bine acum, mai ales dacă sunteți din București, pentru că un urs de mari dimensiuni a fost observat în pădurile de pe lângă capitală. Inițial a fost semnalată duminică.
1: Așa, da.
0: În zona Gruiu.
1: Ok.
0: Și n-a fost semnalat de către oricine să zici că a fost cum a fost în cazul panterei...
1: Da, de autoritate a fost.
0: Da, un pădurar cu experiență de 35 de ani, adică el a mai văzut urși la viața lui și a văzut ursul ăsta și a spus că el urs așa mare n-a văzut niciodată pe acolo.
1: Oh.
0: Și mai era și supărat că nu are armă la el să-l împuște. Mă rog, asta este altă poveste, în fine. După care a fost localizat ulterior, da, la limita cu localitatea Znagov. Deci este pe opulență ursul nostru. Și după aia s-a făcut nevăzut. Dar ci că încă bântuie pe acolo. Doar că nu-l găsesc autoritățile.
1: Deci ar fi prins Nagov?
0: Pe undeva pe acolo, da.
1: Pe acolo.
0: Doar că nu l-au mai văzut. Deși era foarte, foarte mare. Așa că fiți cu mare băgare de seamă dacă aveți în plan weekendul ăsta să mergeți pe la Znagov, pe la bogați, să respirați aer de bogați sau să faceți o plimbare în natură.
1: Da, uite, de unde suntem noi,
0: la urs.
1: Mai puțin de 40 de kilometri.
0: Păi imediat ajunge ursul ăsta aici la Rome Expo.
1: Ce viteză are un urs?
0: Alergă. Ce viteză vrea el?
1: Alergă cu cât alergă? Alergă cu 30? Alergă.
0: Nu știu, Andrei. Viteză.
1: Hai, Ramona GPT.
0: Ce viteză are ursul în alergare? Scrie
1: da.
0: Asta și află. Ia vezi, ce zice?
1: Ia să vedem.
0: Greu mai scrie.
1: Depinde de urși.
0: Păi ăsta e foarte
1: ăsta
0: mare.
1: E brun. 50-56 da. De kilometri. Vezi că
0: pe
1: se duce.
0: Bune?
1: Da, da, da.
0: Unde să se
1: ăla
0: ducă?
1: Era, n-ai văzut că n-avea coeficient de la aerodinamic. N-ai văzut ce gras era?
0: Păi
1: unde să alege grasul?
0: Nu mai body și mui ursul. Lasă-l în pace. Și pe lângă asta n-a apucă să prindă 56 la oră, că dacă îl prind ăștia în trafic, nu mai este. Ajunge ursul nostru.
1: La 56 la oră el întâi dau ăștia flash-uri.
0: Îți dai seama, da. Ori semnalizează ursul în trafic?
1: Nu știu. Dacă nu semnalizează, știi ce face? Știi cum se aude când nu semnalizează și lovit?
0: Ha?
1: Mor.
0: Andrei, tu ești bine? Vrei să vorbim despre ce se întâmplă ceva acasă?
1: Aș vrea, închide microfonul. Că de când voiam să-mi pui întrebarea asta?
0: Și pe lângă faptul că trebuie să aveți mare grijă la urs, zilele astea trebuie să aveți mare grijă dacă stați pe TikTok, pentru că este ceva nebunie cu o piesă. Nu înțeleg de unde a apărut, de la ce s-au luat oamenii, dar este frenezie totală cu această piesă, ca să fiu mai specifică.

0: De la ce
1: nu știm.
0: V-ați luat cu piesa asta?
1: Nu știm, să ne spună Laura Bălan că ea a scris piesa.
0: Laura Bălan este neam cu Andreea Bălan?
1: Probabil, probabil, nu?
0: Sună așa puțin pop fresh și cum era Andreea Bălan la început.
1: Doar că ei i-a zis Alex Tamate, lasă-mă, papa.
0: Deci este o piesă de despărțire.
1: Așa, așa pare.

0: sunt înnebuniți după piesa asta.
1: Și sunt supărați foc pe Alex Tamate și eu sunt supărat cumva că nu-l întreabă nimeni partea
0: Tamate.
1: Lui.
0: De... Alex Tamate, dacă ne asculti în momentul acesta, să știi că noi aici este un spațiu safe în care poți să vii și tu să-ți pui partea ta de adevăr. O așteptăm și pe Laura Bălan, dacă își dorește, putem să facem o confruntare în direct în Brigada de Vreme. O așteptăm pe amândoi, noi o să rămânem nepărtinitori, o să fim Elveția, dar vrem să auzim ambele părți de adevăr.
1: De adevăr, da. Da. Chiar vreau să știu și ce a făcut Laura Bălan, că e ceva îmi spune să n-am încredere în ea.
0: Tu ești omul care nu dă tips, ce să ai tu încredere într-o femeie care vine să spune despre altul că este nesimțit.
1: Îi dau tips lui Alex Stamate dacă ne sună.
0: Da,
1: uite, Laura Stamate suna mai bine, dar n-a vrut Alex Bălan.
0: Wow.
1: Invers, n-a vrut Alex Stamate.
0: Alex Stamate.
1: Hai că le-am încurcat. Sper că ați înțeles cu toții ce am vrut să zic.
0: Eu sunt curioasă dacă și voi ați auzit piesa asta, dacă voi ați întâlnit-o, pentru că eu până la Andrei și până la tânărul nostru de la social media, Alexandru, eu n-am auzit de piesa asta. Dacă voi ați dat peste ea, 0754-222-999, aștept să-mi spuneți pe WhatsApp, că poate e o problemă la mine, poate sunt eu prea bătrână.
1: Da, uite, vezi, a bubuit ieri, cred.
0: Ieri?
1: Alaltă ieri încet, dar ieri parcă din ce în ce mai tare. Am citit și în presă.
0: Da, nu știu, cred subiect. Că eu am depășit vârsta care să poată să înțeleagă piesa și trendul de genul, trendurile de genul acesta. Da, domne. Da, nici ascultătorii noștri nu sunt bine, pentru că, uite, ne-a scris unul dintre ei, știți ce au pățit guvizii din Marea Neagră? Și că au luat seapă.
1: Nu, au luat plasă.
0: Nu-s bine. Ne întoarcem în câteva minute să vă mai dăm o dată indiciul de la Te Caută Banii, pentru că astăzi avem 700 de euro.

0: uitat?
1: Este Andrei de la Te Caută Banii.
2: Hei, te-ai înscris la Te Caută Banii.
0: M-ai uitat?
3: Te Caută Banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: Și sună cam așa. Hei, bună dimineața de la Radio Impuls. Te-ai înscris la Te Caută Banii. Așa, o să,
1: Andrei, da.
2: Așa o să auzi dacă îți sună telefonul. Dacă ai avut noroc să fii extrasă și să intrăm în direct.
1: 700 de euro, două indicii. Primul a fost...
2: Merg mână-mână cu meciurile de fotbal. Îți place să mă iei prin surprindere.
1: Da, iar al doilea este...
2: Zi repede care este. Zi repede.
1: Zic acum. Iar al doilea este... E bun în deserturi.
2: E bun în desertul.
1: Astea sunt cele două indicii de care trebuie să țineți cont, pentru că imediat după ora 9, Andrei o să pune una pe telefon și o să sune pe cineva, dar până una alta ne întoarcem noi și trebuie să ne sunați voi pentru piesa de la 9. Rămâneți cu noi! Hai, bună dimineața!
4: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Perish, cârnat subțiri de porc, 500 grame, produs 3 ro, la numai 11,99 lei și pepene verde, produs 3 ro, la numai 1,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
7: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
6: Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
8: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. Hidrasmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Relaxează-te toată vara pe șezlongul Croma diverse culori la doar 79 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
10: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație. În România, practic, educație face cine poate.
12: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
13: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
14: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
15: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
14: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 9 și 12 iulie ai roșii la 5,99 kg și pepene galben cu 33% reducere la 5,99 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră. Here we
3: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Summertime vibes.
1: Summer's on.
2: Radio Evil.
0: Let's go.
1: Let's go, 0754222999. Ăsta este numărul la care trebuie să sunați pentru a vota piesa de la nouă.
3: Așa este.
1: Și săptămâna aceasta ne-am duelat și ne duelăm în continuare până la finalele, până la finalul său, în piese de după despărțire.
3: Așa, piese pe care le ascolți după despărțire. Să încep tu, pentru că
1: eu
3: ai câștigat.
1: Eu încep, așa este. Da. Astăzi am o piesă pentru toate doamnele care s-au săturat de atârnache, care au fost în relații cu atârnache de-așa, de mâncau banii de pe ele.
3: Așa.
1: No,

0: Propunerea mea. Ia zi, domne, da, cu ce contraataci.
1: Propunerea mea este, măi, mă gândesc, e ok să te despargi, dar poate în interiorul, în sufletul tău, dacă ți s-au dat papucii, te mai gândești, știi, și te gândești ca în refrenul piesei pe care o recomand eu și zici, nu se poate. Te-am iubit, asta nu se schimbă așa de ușor. Cum inima mea nu e un magazin în care intri și pleci, dar eu v-am zis versurile pentru că ea este în greacă. Piesa.
0: Joci murdar, dihanie, ce ești?
1: Eli Cochinu cu Denghinete.
0: Vai, ce dihanie! Denghinete, denghinete! Salată de vinete?

0: Ce mâncau o salată de vinete de
1: n-am aer? Cu ceapă și cu maioneză.
0: Alo?
2: Bună dimineața, dragilor. Bună dimineața,
0: dragă doamnă.
2: Da, e greu. O decizie foarte grea.
1: Mergeți foarte grea. Cu inima, adică cu mine.
2: Sunt foarte bune amândouă.
0: Mulțumim, da. Foarte frumos.
2: Dar Ramona, nu te supăra.
0: Nu mă supăr, doamnă dragă.
2: Cu Andrei.
1: Mulțumesc, mulțumesc.
0: Mergem în Grecia împreună. Efaristo. Pupicei.
1: Mulțumesc.
0: Aoleu, doamne, deci Andrei are momentan un vot. Alo, bună dimineața. Alo.
3: Alo, bună dimineața, brigadă, îmi pare rău, Andrei, voi vota cu Ramona.
1: Neața, nu face nimic.
0: Mulțumesc foarte frumos, ce scurt și la obiect, apreciem foarte tare acest vot. Alo, bună dimineața.
4: Neața.
1: Neața. Salut, Claudiu. Mulțumesc, Claudiu, te pup și te îmbrățișești, mulțumesc de vot. Devine-te.
0: Te pupăm, devine-te, alo, bună dimineața.
5: Bună dimineața, Ramona.
0: Mulțumesc foarte neața, frumos, stai. Avem egalitate în momentul acesta.
1: E închis
0: acesta.
1: Că el de obicei zice...
0: Nu,
1: bună dimineața, Ramona, bună dimineața, Andrei.
0: Alo, bună dimineața, votul tău este decisiv. Ești în direct în Brigada de Vreme.
5: Bună dimineața.
1: Bună dimineața.
5: În direct în Brigada de Vreme. Voi merge cu melodia lui Andrei.
1: Mulțumesc, suflet. S-a câștigat,
0: mulțumim,
1: în dimineața asta.
0: Așa mar de viața 3-1. Noastră. Nu vă mai 3-1. Plac fetele de la
1: Căpâna.
0: Bravo, măi, Andrei. Hai mulțumesc, că să ne frumos. Bucurăm împreună de o piesă extraordinară. Până atunci, hai să ne bucurăm de informații bune și nebune de la Claudia Cocu. Este ora 8:09, pardon. Știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de către Claudia Cocoș. Neața Cocoș.
6: Bună dimineața. Noi probleme pentru PNL. Tribunalul București a suspendat hotărârile Congresului Extraordinar din 21 iunie. Printre acestea se numără realegerea lui Ilie Bolojan la conducerea partidului și decizia de a

0: ovine și caprine. Transportul animalelor este interzis în toată țara cu excepția celui către abatoare, iar autoritățile vor organiza filtre rutiere cu sprijinul poliției și jandarmeriei. Măsurile au rolul de a limita răspândirea pestei. Autoritățile spun că nu există niciun risc pentru populație sau pentru siguranța alimentelor. La aproape 9 luni de la explozia din Rahova încep lucrările de punere în siguranță a blocului grav avariat. Acestea vor dura aproximativ 2 luni. Apoi, o parte dintre locatari ar putea intra în apartamente pentru a-și recupera bunurile. În zona cea mai afectată de explozie, accesul rămâne în continuare interzis. Dacă vi se face dor de satul de altădată, Muzeul Astra din Sibiu are o invitație inedită. Caută cosași voluntari pentru o zi de cosit în fânețe, programată chiar de mâine dimineață la ora 7. Uneltele sunt asigurate de organizatori, iar la prânz participanții vor fi răsplătiți ca pe vremuri, cu slănină, ceapă și miros de fân proaspăt cosit. Incendiile de vegetație continuă să facă ravagii în sudul Franței. Mii de oameni au fost evacuați, zeci de locuințe au fost distruse, iar un pompier francez și-a pierdut viața în timpul intervenției. În prima linie sunt și pompierii români care participă la stingerea incendiilor. În Grecia, doi minori au fost reținuți după ce ar fi provocat un incendiu cu petarde, iar autoritățile au emis alerte de risc ridicat inclusiv pentru Atena, Salonic, Muntele Athos și Lefkada. Astăzi se joacă semifinalele de la Wimbledon. Pe tabloul feminin, surpriza turneului este Linda Noskova, calificată în premieră într-o semifinală de Grand Slam, unde o va înfrunta pe Marga Kostiuk. În cealaltă semifinală se întâlnesc Carolina Muchova și Coco Gauff. La masculin, Artur Ferri, care l-a eliminat pe finalistul de la Roland Garros, Flavio Coboli, va juca mâine împotriva lui Alexander Zverev, iar cealaltă semifinală va fi între Jannik Sinner și Novak Djokovic. Vremea rămâne instabilă și astăzi în mare parte din țară. Cele mai afectate zone vor fi Muntenia, Dobrogea, Moldova și sunt așteptate ploi torențiale, vijelii și grindină. În restul regiunilor, astfel de fenomene vor apărea izolat. Maximele vor fi cuprinse între 19 grade la Suceava și 30 la Drobeta-Turnu Severin. Se anunță 28-29 de grade la Craiova, Timișoara și București, 26 pe litoral, 25 la Cluj și cel mult 23 de grade la Sibiu și Brașov. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș, revin cu noi informații și la ora 10.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: Bun.
3: 700 de euro, da? 700. Asta este sunetul a 700 de euro, cât mai este cursul euro.
2: Prețul? Cât e? Nu știu, 5 ceva.
3: Stai să mă uit.
2: Intru acum, stai că zic eu.
3: Eu mă uit eu prima.
2: Eu mă uit primul, 700 de euro.
3: Incredibil.
2: Nu, mi-a dat asta cu anunțul.
3: Este 5, anul ăsta e franco-elvețian.
2: 3664,15 lei pe curs bnr.ro în acest moment.
3: Păi stai mă, cum adică 3000? Euro este 5 lei.
2: Nu, eu ți-am zis cât înseamnă 700 de euro.
3: Păi și ai calculat la 5,2?
2: Curs BNR. La cursul BNR.
3: A, bine atunci. Deci da. Cât ar fi? Mai zi o dată?
2: 3664,15 lei.
3: 3664 de lei. Ce-i face cu banii ăștia acum?
2: Aia 15 bani, eu opresc eu tips, că am fost băiat salon.
3: Ce-i face cu banii?
2: Ce-aș face cu banii?
3: Da.
2: Păi aș pune pentru concediu din Grecia, unde o să mănânc salată de ghinete.
3: Și nu o să dai tips, dar mă rog.
2: O să dau tips. Acolo dau tips de fiecare dată.
3: Bun,
2: da.
3: Va trebui ora aceasta să fiți pe lângă telefoane, pentru că Andrei o să sune doi norocoși în curând ca să intre în direct și cine știe, Doamne ajută, cu ajutorul bunuțului Dumnezeu, că uite, îmi fac Sfânta Cruce chiar în momentul acesta. Poate dăm și noi ăștia 700 de euro astăzi, mă, mama.
2: Mi-a plăcea foarte mult.
3: Și mie.
2: Da, așa
3: dacă
2: este.
3: Nu aia e, să avem noi mâine 800.
2: Da. Acum ce facem? Ascultăm muzică și revenim, avem o discuție importantă exact despre un trend de pe social media care se face din ce în ce mai mare și vrem să întrebăm un medic, un specialist, dacă e benefic trendul, dacă există riscuri. S-ar putea să vă placă subiectul.
3: Cu siguranță ar trebui să vă placă, mai ales că nu trebuie să mai încercați chestii de pe net pe care le vedeți la diverși, că Doamne ferește! Doamne ferește! Raona Dumitrescu sunt eu.
2: Bine, Andrei Tudorache, câștigătorul din această dimineață.
3: Aoleu, uitasem de asta. Pronunță numele piesei.
2: Eli Cochino, de înghinete.
3: De înghinete? Zice de vinete toată ziua, bună ziua. Hai să ne bucurăm de piesa lui Andrei, ne teleportăm cu toții în Grecia în momentul acesta, în Brigada de Vreme. Ia uite ce frumos.
2: N-are pescăruș?
3: Te ia așa pe sufletel puțin, știi?
2: Ia fă ca pescărușul puțin. Ia uite. Dă SPF-ul ăla.
3: Nu te mai dă mă cu SPF.

0: star a ajuns să fie apa de rozmarin pe rețelele de socializare din România. Mă rog, ai noștri cred că s-au luat tot de pe la străini.
1: Da.
0: Că apă... așa apar trendurile pe la noi.
1: O bei? Sau ce faci? O bei?
0: Nu, ți-o pui pe cap.
1: Ia o să ți-o pui și în cap.
0: Exact, îți pui apă de rozmarin pe căpău și aparent îți crește părul. Adică este, mi se pare că este un atentat la cultura turcească. Nu mai plecați la Turcia cu să vă faceți implant.
1: Să-i sape, da.
0: Da, da. Și am văzut că a luat amploare acest trend, v-am zis, cu apa de rozmarin. Dar noi nu știm dacă să credem așa ceva, pentru că știm că cam cum stau lucrurile în general cu trendurile de pe net, nu le verifică nimeni, specialiștii nu mai sunt luați în serios, dar asta nu se întâmplă aici în Brigada de Vreme.
1: Nu,
0: noi dăm cuvântul în primul și în primul rând specialiștilor.
1: Ne place să știm de la cei care știu și în această dimineață am invitat-o prin telefon pe doamna doctor Cristalia Rusu, medic primar dermatovenerolog și vă mulțumim, bună dimineața și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră.
2: Bună dimineața, mulțumesc și eu pentru invitație și mă bucur că astăzi putem dezbate acest subiect pentru că este chiar de un an acest trend, cam așa să îi spun, pentru că am avut foarte multe pacienți care au venit să mă întrebe de ce nu ar putea folosi această apă de rozmarin sau ulei esențial de rozmarin.
1: Okay.
2: Mulți îl consideră într-adevăr o alternativă naturală la tratamentele pentru căderea părului,
0: okay.
2: Iar adevărul este undeva la mijloc. Într-adevăr, rozmarinul poate aduce beneficii, dar nu este o soluție miraculoasă. Și clar, nu trebuie să înlocuiască diagnosticul și tratamentul recomandat de noi. Alopecia, căderea părului, are mai multe cauze. Ea poate fi de tip efluviu telogen, alopecia androgenetică, alopecia areata. Sunt niște termeni pe care pacienții îl înțeleg sau nu. Știu doar că le pică părul.
1: O chelie de la doar tata că... sau de la
2: exact,
1: ghinion.
2: Exact.
0: Sau de la stres.
2: Doar că poate ascunde această cădere a părului foarte multe cauze în spate. Nu știu, o anemie feriprivă sau o tulburare hormonală sau poate o boală autoimună. Uleiul esențial sau apa de rozmarin poate veni ca un adjuvant, să-i spun. Și de ce zic asta? Pentru că el, într-adevăr, poate să aibă efecte de stimularea microcirculației scalpului, un efect antioxidant, antiinflamator și contribuie la menținerea sănătății scalpului. Dar nu trebuie să avem așteptări nerealiste. Nu ne va crește părul, nu știu, să fim Rapunzel, niciun caz. Dar câte cât, da, deci trebuie să, în primul rând, un consult la medicul dermatolog, tratamentul de bază și ca un adjuvant pentru liniștea noastră psihică, da, putem folosi și apa de rozmarin.
1: Dar există studii care spun că ar funcționa? Avem așa ceva
2: s-au făcut,
1: acum.
2: S-au făcut studii, cred că acum câțiva ani, în comparație cu minoxidilul, care este o substanță care se folosește în tratamentele noastre dermatologice pentru căderea părului, dar încă nu sunt foarte bine stabilite dovezile acestui studiu. Deci încă nu putem spune că rozmarinul poate înlocui tratamentul cu minoxidil. Nu, în niciun caz.
1: Da.
2: Vreau să demontez câteva mituri. Foarte mulți vin și îmi spun, rozmarinul îmi face părul să crească în câteva săptămâni, am văzut eu pe TikTok și tot felul de filmulețe. Este fals acest lucru, creșterea firului este lentă, are nevoie de mai multe luni. El crește aproximativ un centimetru pe lună. Deci, n-are cum să crească într-o lună foarte mult. Poate să crească în 4-6 luni, un centimetru cu utilizare constantă. Deci acel centimetru e foarte puțin. Da, ne ajută.
1: Nici dacă dublează doza, da?
2: Nu, e foarte greșit acest lucru. Ce e mult, nu înseamnă că este și bun.
0: Dar dacă plusează cu niște uleiuri esențiale din alea așa strong, de le-au văzut tot la fel pe internet.
2: Aici este o mare problemă. Uleiul esențial de rozmarin nu se aplică direct pe scalp. El trebuie preparat cumva. Deci dacă îl aplicăm direct pe scalp, poate să provoace dermatite de contact, arsură, o dăm în alte probleme dermatologice pe urmă. Deci dacă vorbim despre ulei esențial, el trebuie diluat într-un alt ulei purtător, gen șoșoba, cocos, argan. Și se pun ca în 2-3 picături în uleiul purtător și se masează pe scalp 5 minute, lăsăm un pic.
1: Ah, ok. Deci,
2: este mai concentrat.
1: Trebuie să-l mai îndoai un pic. Este,
2: da, un pic, da, un pic.
0: Am primit.
2: La fel ca vinul, da? Îl mai diluăm cu un pic de apă minerală.
0: Am primit un mesaj de la o ascultătoare de ale noastre. Okay. Maria ne spune în felul următor. Eu cu rozmarin fiert 15 minute. Am ajuns să am părul mai mare, mi-a crescut firul de păr, după o perioadă în care mai bine de jumătate de an doar cădea. Am fost la medici, am luat ceea ce mi-au recomandat, însă, cum am folosit această apă cu rozmarin, și simțeam și vedeam altfel părul. Aveam coroniță de baby hair.
2: Da, poate ar fi, dar pot să o contrazic pe doamna în sensul că depinde și ce cauză a avut căderea părului. Pentru okay. că sunt anumite cauze medicale unde căderea părului este reversibilă. Adică avem o perioadă în care părul într-adevăr intră în repaus, adoarme cumva firul de păr,
1: da,
2: și la un moment dat el se trezește, pentru că creștem imunitatea, nu știu, poate am luat niște vitamine, suplimente alimentare, ne simțim mult mai bine și psihic, pentru că și acest lucru contează în căderea părului, și după câteva luni părul își poate reveni chiar și fără niciun tratament.
1: Deci poate okay. fi o coincidență.
2: Acum, da. Poate fi o coincidență, este cu duș și întors, da? Da? Nu o contrazic neapărat pe doamna, dar undeva adevărul este la mijloc.
0: Dar există și riscuri sau efecte adverse pe care oamenii ar trebui să le aibă în calcul în momentul în care ar fi dispus să înceapă acest tratament cu ghilimele de rigoare?
2: Da, există riscuri și trebuie să fii atent la acest tratament cu ingrediente naturale, să zic, persoanele care au dermatită atopică, persoanele cu un psoriasis activ, persoanele care știu că fac eczeme destul de des, cele care au o piele și un scalp reactiv, sensibil, și cei cu alergii la diverse plante. Pentru că dacă este natural, nu înseamnă că nu putem face și alergii. Ce okay. se poate întâmpla? Pot apărea, așa cum am spus un pic mai devreme, dacă punem mai mult sau avem alergie la rozmarin, dermatita de contact. Scalpul va deveni roșu, iritat, va începe să mănânce, practic se irită. Avem o usturime și reacție de tip alergic care se poate generaliza. Poate să nu rămână doar la nivelul pielii scalpului, se pot umfla ochii, la nivelul feței, practic o alergie clasică, da? Chiar dacă noi am pus ceva natural pe scalp.
1: Da.
2: Pot fi riscuri.
1: Și dacă vine cineva și își dă seama că e ok, nu o să pățească toate aceste chestii și vrea să-l folosească ca pe un supliment, cum se folosește el corect?
2: Deci, dacă folosim apa, da, dacă folosim apa de rozmarin, care este mai puțin concentrată, ea este pulverizată pe scalp după spălare și nu necesită clătire.
0: Ok.
2: Dacă folosim uleiul de rozmarin, așa cum am zis, el trebuie diluat, nu se pune direct pe scalp. Se pun 2-3 picături pe scalp, se masează capul și se lasă să acționeze cam 20-30 de minute. Asta dacă îl tolerăm foarte bine.
1: Da, da.
2: Dacă vedem că începe să usture, să mănânce, să avem un disconfort, atunci clar îl clătim mult mai devreme ca să nu ne trezim pe urmă cu dermatite sau alte tipuri de iritații.
1: Am înțeles.
0: Foarte lămuritoare explicațiile dumneavoastră,
2: deci
0: mulțumim.
2: Eu nu îl contra... Nu-l tai din tratament. Dacă pacientul crede că îl poate ajuta, îi spun că îl poate folosi ca adjuvant, dar împreună cu tratamentul de la medicul dermatolog.
0: Perfect.
1: Vă mulțumim foarte mult.
0: Mulțumim foarte frumos.
1: Doamna Cristalia Rosu,
2: mare drag.
1: Medic primar dermatovenerolog, a fost
2: cu noi. Să aveți o zi minunată.
1: Și dumneavoastră
0: la fel. Asemenea, zi superbă să aveți în continuare.
2: Mulțumesc.
0: La revedere. Aia, gata că ne-am lămurit și cu asta.
1: Nu mai aveți scuze să fiți chei.
0: Ne întoarcem în câteva minute. Vedeți că avem concurs, e avem 700 de euro. Ramona și Andrei suntem noi, Brigada de Vreme.
3: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

au miros, dar au sunet în concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 700 de euro! Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte! La Radio Impuls!

0: Așa ne face și nouă mintea, sperând că o să ne luați banii la Te caută banii. Revenim în doar câteva minute.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ecler cu frișcă Chef Select, 2 ori 110 grame la 9,49 lei, cremă de cacao cu alune Nutella, 1 kg la 31,99 lei și nectarine la 6,99 lei, caserola de 1 kg. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Vacanță în doi. La munte sau la boi?
4: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
5: Campanie valabilă în perioada 1 august 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
6: Radio Impuls susține prima expediție ski-jet pe Dunăre. Danube Wave Runner Tour. 6 zile, 1000 de kilometri pe apă și zeci de ski-jeturi unesc intrarea Dunării cu cea mai tare petrecere de la malul mării. În iulie, Radio Impuls va fi acolo să afle poveștile primilor temerari de pe autostrada albastră. Danube Wave Runner Tour. Eveniment organizat de Cătălin Cazacu și susținut de Radio Impuls.
7: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia URACTIV Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
9: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach! Servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
10: Here we go.
11: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Așa să ne ajute, Dumnezeu.
1: Așa să ne ajute după sufletele de azi.
0: Stai așa, o leacă momentan.
2: Nu au miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
0: Gata, acum putem să fim serioși.
1: Și primul sunet auzit de norocoșii extrași a fost The Ring. Bună dimineața de la Radio Impuls, te-ai înscris la Te caută banii. Sebastian este pe prima linie.
3: Alo? Vă rog frumos, Sebastian e numele al doilea.
1: Cum dorești să te stric, domnul meu? Paul.
0: Dar nu te auzim.
3: Așa.
1: E bine. Așa. Paul, ce faci, Paul? Când te-ai înscris la concursul nostru?
3: Nu mai știu, acum vreo două săptămâni.
1: Oho. A, să tot fie.
0: Păi și-ai prins sunetul nou?
3: Sincer, nu. Oare mai puteți da acum?
0: Nu!
1: Este sunetul din ultimele șapte zile.
0: Două săptămâni au trecut. Că a fost și săptămâna trecută și săptămâna asta. Eu cred că tu glumești, nu?
1: Glumești, nu, Paul?
3: Nu, serios vorbesc. Am lucrat în zone unde n-aveam semnal, unde nu prindeam radio.
0: Măi, Paul!
3: Ieri și alaltă nu l-am prins. Deci,
0: a fost și săptămâna trecută. Acum trebuie să zici ceva, orice. Paul?
3: Da.
0: Decojit semințe. Păi nu trebuie să mai băgăm răspunsul acesta în sistem, pentru că a fost dat și ieri și știm cu siguranță că este necâștigător. Ne pare rău,
1: ne
0: Paul.
1: Pare rău, Paul.
3: Da, îmi pare rău și mie. Îmi pare bine că v-am auzit.
0: Ce drăguț, mulțumim foarte frumos. Apreciam. Ai spor la treabă acolo, mă.
3: Mulțumesc.
0: Te pupăm,
3: papa.
0: Zi minunată să ai, papa. Pe cine avem pe linia 2?
1: Pe norocosul numărul 2, Bogdan. Bună dimineața, Bogdan.
4: Salutare,

0: dimineața.
1: Ia zi, Bogdane, tu unde te afli?
2: Ia zi, Bogdane, de ce mi-ai răspuns în halul ăla la telefon?
1: Da, putem că... să reproducem cum ți-a răspuns sau?
2: Dar nu știu, mai ții minte cum mi-ai răspuns?
0: Da, da.
2: Ia zi.
0: Ce mă mâncați așa?
2: Pentru că Bogdan mi-a zis, a crezut că este apel cu AI.
0: Da, da, că am mai primit în ultimele zile apeluri de la...
2: Și ce, fel de ce voiau de la tine?
0: Aiuri, cu bani, cu locuri de muncă.
2: Cu bani, cu... Ia uzi, tu cu bani. Tot cu bani.
1: Dar noi vrem să-i dăm, Bogdan.
0: Ei erau de luat, cred că nu l-au banii, nu-mi dădeau.
1: Asta zic, noi vrem să-ți dăm 700 de euro, avem pentru tine dimineața aceasta. Ai prins sunetul?
2: Zine că da.
0: Da, eu sper că da.
2: Ai prins sunetul, ai prins și indiciile, că am avut și indicii.
1: Păi nu știu, să ne spună dacă le-ai prins. L-ai prins? Ne ascult de la prima oră. Ia uzi, ce bine, Bogdane.
2: Ar trebui să fie simplu, Bogdan, atunci, oricând ești tu pregătit,
1: am emoții.
2: Zine cum crezi că a fost produs sunetul misterios.
0: Eu cred că este momentul acela când desfaci fisticul, coajă de la fistic, când desfaci un fistic.
1: Coajă de la fistic. Păi ai mănânci tu fistic la fotbal, Bogdan?
2: Dar nu v-ați săturat, mă, de cojit semințe și de astea că...
0: Mai mănâncă, e merge cu bere, e sărat.
1: Ia uzi, ai bani? De unde ai bani?
2: Sune de cojit.
1: Ai băgat, măi, ăsta, răspunsul. Nu s-a mai dat răspunsul acesta.
2: Cu jumătate, mă, sincer, sune de cojit fistic.
1: Nu s-a mai dat răspunsul acesta.
2: Păi da, dar zic, oamenii ăștia semințe în continuu sună la fel. Hai să vedem, Bogdan, dacă...
0: Hai să sperăm.
2: Ce zice sistemul?
1: Bogdan, Andrei a băgat răspunsul tău și ne pare rău să-ți spunem lucrul acesta, mai ales că ai fost foarte drăguț cu noi, dar...
3: Așa sună Victoria la Radio Impuls.
2: Cum sună Victoria la tine, Bogdan? Ia să te auzim.
1: Zi tu.
0: Bun, frumos, fără, nu sună cu AI.
1: Păi și unde este Bogdan, omul care se bucură că a luat 700 de euro? Tu chiar ai mulți bani și nu te mai bucuri la 700 de euro?
2: Mă așteptam să țin, am luat mâncațeș.
0: Sunt la serviciu și nu pot să mă exteriorizez chiar așa.
2: Okay.
1: Unde lucrezi?
0: În București, la o fabrică Pharma.
2: Și are o zi liberă atunci, Bogdan. Le zici că e puțină treabă, trebuie să numeri niște bani.
0: Da.
2: Mai devreme intrasem pe cursul BNR 3664,15 lei. În acest moment, ce faci cu ei?
1: Ce ai de gând să faci cu ei, da?
0: Cred că o să merg într-o vacanță.
1: Unde?
0: Dacă tot au intrat banii.
2: Frumos.
0: Prin țară, cred. Prin țară.
1: Cu cine ai? Cu cine să duci? Facem o preselecție frumoasă aici pe WhatsApp, dacă nu ai cu cine?
0: cu iubita mea.
1: A, frumos, ne place așa. Deci să dă lași tips din banii ăștia, că-ți permiți, da?
0: Da, da, da.
1: Bine, Bogdan, te pupăm, să ai o zi minunată și felicitări.
0: Mulțumesc frumos, o zi bună.
2: Te pupăm,
1: pa, pa, zi minunată să ai. Da, domne, ia uite.
2: Ia uite, mă, ce norocoși suntem, am zis să ne dea după sufletul nostru. Și am primit un câștigător.
1: Da, uite, vezi, eu pe WhatsApp reacțiile sunt împărțite. Este cineva care spune felicitări lui Bogdan, altcineva care zice m-am săturat de voi. Dar ce vina avem noi? Că trebuie să dați vina pe inteligența artificială, pentru că inteligența artificială este cea care extrage numerele înscrișilor. Noi doar sunăm. Noi suntem mesagerii inteligenței artificiale.
2: Ne pare foarte rău, bucurăm foarte mult pentru cei care n-au nimerit. Ne bucurăm și asta a fost semnul că e important să ascultați zi de zi ca să auziți sunetul și să vă faceți o idee.
1: Și să puneți și indiciile cap la cap atunci când este momentul potrivit, când noi le aducem. Pentru că, uite, doar așa poți să câștigi bani frumoși. 700 de euro s-au dus către Bogdan, felicitări lui și Doamne ajută să mai strângem așa bănuți mulți. Da? Ne întoarcem în câteva minute. Neața!

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Pantene, balsam pentru păr 22,49 lei, la Calut, pastă de dinți, diverse sortimente 14,79 lei și Pedigree hrană pentru câini, pachet de 4 bucăți 7,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
2: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
1: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
3: Farmacia inimii Catena.
4: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
5: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Dă un aer fresh casei tale cu gresia pentru interior Eco la doar 49,90 lei pe metru pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
8: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
9: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
11: Here we go.
10: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.
12: I'm ready to turn it up.
13: Hey, music
14: on your radio.
13: Turn it up.
15: We could be more than just pop.

0: Mai puțin de 5 minute am mai rămas din ora 9, ceea ce înseamnă că trebuie să-i facem loc Andrei Remețan, care vine cu 3 ceasuri bune și cu niciun bani.
1: Și cu buzunarele goale!
0: Na!
2: Na, din păcate n-a mai răspuns nimeni Sky.
1: Da, sau foc.
2: Da. Ce s-a răspuns?
0: Coajă de fistic, fistic scos din coajă.
2: Așa
1: fistic
2: ceva?
0: Da, da.
2: Asta unde a fost trimis banii?
0: Parcă era în București?
1: El zicea că lucrează în București.
0: Lucrează,
1: da,
0: în București.
1: La înscriere, da, aici am văzut că figura un alt oraș, în Prahova.
2: Șmecher.
1: Da.
2: Șmecher omul.
0: A reușit să câștige 700 de euro, a zis că îi folosește să plece în vacanță, deci să-i fie primiți.
1: Da, și bagă și în economia locală, că a zis că își face vacanța aici.
0: Da, corect,
1: deci,
0: așa
1: numai
0: e.
1: Bine. Domnul Bolojen, dacă ne auziți, pentru dumneavoastră a fost acest premiu.
0: Încetează, Andrei, că nu mai este domnul Bolojan. Papuiu și la revedere. Bun, noi o să fim mâine de la ora 7. Mâine
1: fix.
0: E vineri.
1: Avem și petrecere, a, aș
0: da,
1: vrea să spun.
0: Bunuțu, în sfârșit, că de marți am impresia că e vineri. Doamne, deci de-abia aștept să vină ziua de vineri. Avem și petrecere cu Hânda după ora 9. Mm-hmm. Deci este musai să stați cu urechile pe noi și mâine. Avem oare și sunet nou mâine?
1: Bineînțeles că
0: așa
1: avem sunet
0: nou. Așa ar trebui.
1: Da.
0: O, Doamne, avem sunet nou, luăm
1: avem
0: de la
1: 100
0: capăt,
1: de euro,
0: de-abia aștept.
1: Tot cu noi, da. Sunet nou. Mult noroc, multă baftă, ce să zicem.
0: Și înainte de a pleca avem și o promisiune făcută, o datorie.
1: Nu, avem sărbătorită.
0: Da, este ziua Antoniei și Roxy transmite în felul următor. Împlinești astăzi 5 anișori, Antonia.
1: Da.
0: Surioara Julie, tata și mama te iubesc foarte mult și pentru a o serba pe Antonia s-a cerut și piesa Cel mai fericit de pe pământ de la Rareș, așa că asta o să ascultăm chiar acum, însă nu înainte de a zice
3: mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani!
0: La mulți ani, Antonia!
1: La mulți ani, Antonia, să te faci mare și vă mulțumim tuturor că ne ascultați!
0: Da, și să aveți petrecere frumoasă. Noi ne întoarcem mâine de la ora 7. Până atunci să aveți zi superbisimă în continuare. Rauna Dumitrescu,
1: Andrei Tudorache,
0: ne auzim de mâine, hai!
1: Bine!

Maria, Piața Victoriei 2, și care este internată acum la Spitalul Matei Balș în stare gravă, dar stabilă. Medicii spun că este un caz izolat și că nu există risc pentru ceilalți angajați sau călători. Bacteria poate provoca o formă severă de pneumonie.

Autoritățile spun că traversarea va fi reluată imediat ce condițiile hidrologice vor permite acest lucru și recomandă șoferilor să folosească alte puncte de trecere a frontierei. Inteligența artificială a intrat deja în rutina multor români. Un studiu Age Institute arată că 83% folosesc instrumente AI în viața de zi cu zi sau la serviciu, iar aproape 8 din 10 le utilizează săptămânal. Chiar și așa, aproximativ jumătate spun că sunt încă începători. România rămâne însă printre ultimele state din Uniunea Europeană la adoptarea inteligenței artificiale în companii și instituții publice. S-a deschis un nou drum spectaculos de munte în România. DN2L Soveja-Lepșa, supranumit Transfăgărășanul Vrancei, a fost inaugurat oficial după aproape două decenii în care a fost închis. Tronsonul are peste 16 km, include 8 viaducte și 2 poduri noi și va asigura o legătură mai rapidă între Moldova, Muntenia și Transilvania. Fotbalul românesc este în doliu. Fostul internațional Gabi Mureșan a murit la doar 44 de ani. Triplu campion al României cu CFR Cluj și fost jucător al echipei naționale, Mureșan era din 2020 primarul comunei Apolt din județul Mureș.

în semifinale. Franța este singura echipă rămasă în competiție care are numai victorii. Mâine se vor juca Spania-Belgia, iar duminică sunt programate partidele Norvegia-Anglia și Argentina-Elveția.

În restul regiunilor, astfel de fenomene vor apărea izolat. Maximele vor fi cuprinse între 19 grade la Suceava și 30 la Drobeta-Turnu-Severin. Se anunță 28-29 de grade la Craiova, Timișoara și București, 26 pe litoral, 25 la Cluj și cel mult 23 de grade la Sibiu și Brașov. Cu această informație închei știrile orei 10. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi pe Radio Impuls cu cele 3 ceasuri bune aduse de colega mea, Andreea Remețan.

poate să le asigure copiilor locuri lângă părinți fără costuri suplimentare. Potrivit noului proiect de lege, se va simplifica și procesul de acordare a despăgubirilor, iar banii vor fi primiți automat. Aceste schimbări și multe altele urmează să fie aprobate în august, apoi companiile vor avea un an la dispoziție

0: nostru te caută banii.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ciuperci grill champignon la 12,49 lei caserola de 1 kg și vinete din România la 5,49 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Teatrul la cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
4: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
6: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
7: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
6: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
7: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9.
6: Party Zone
7: la Radio Impuls.
6: Mainstream Radio.
8: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
9: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro.
10: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 9 și 15 iulie ai rondele de pâine prăjită EMA 110 grame la 6,99 lei și prăjitură cu cacao Mega 300 de grame la 12,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
11: Here we go.
12: Asculți Radio Impuls București pe 88

0: fix așa vă doresc să vă fie dimineața asta de joi, liniștită, fără prea mult stres, fără bătăi de cap și cu noi în difuzoare, desigur, dacă se poate asta. Ne salută George la 0754222999.
1: Bună, Andreea Remețan!
0: Bună!
1: Am și o întrebare către tine.
0: Să auzim.
1: Următorul sunet de la Te caută banii, când se va difuza? Se va mai face concursul sau s-a încheiat?
0: Ei bine, următorul sunet, pentru că azi dimineață s-au dat banii, cei 700 de euro, următorul sunet se va difuza mâine dimineață, la prima oră în matinal, dar reîncepem

știți vorba aia, la toți ni greu, numai nu la fel? Ei bine, citeam despre situația unui elev din județul Sibiu care a obținut nota 5.40 la limba maternă și care a decis să facă, desigur, contestație la evaluarea națională. Ei bine, după contestație, nota i-a fost redusă cu 1,35 de puncte, ajungând

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Dero, detergent automat 2-in-1, levănțică și iasomie, 100 de spălări la numai 77,89 lei și Ciucaș, bere blondă 2,25 litri, produs 3 ro, la doar 7,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.
2: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: De 15 ani economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai ceafă de porc fără os feliat.

0: la 99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Teatrul la cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se reportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
5: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
6: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
5: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 9 și 12 iulie ai roșii la 5,99 kg și pepene galben cu 33% reducere la 5,99 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră. Here we go!
4: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
7: Only the hits you love.

Fals și Reme în continuare cu tine. 11 și 5 minute arată ceasul. Mai fix cum spuneam ora trecută, la tățni greu, numai nu la fel. Hai să vă spun ce a pățit o femeie din Marea Britanie. Doamne, te apucă palpitațiile la inimă când auzi. Se pare că femeia asta a aflat la știri că ar fi câștigat 12 milioane de lire sterline la loto. Doar că, atenție, biletul fusese deja aruncat la gunoi. Dacă vă întrebați cum, păi vă spun eu, ci că femeia ar fi scanat biletul ăsta într-un magazin, dar aparatul nu a indicat existența vreunui premiu, așa că a aruncat biletul, doamna noastră. Ea spune că s-a prins că este câștigătoarea după ce a văzut numerele la televizor. Femeia spune că joacă aceleași numere de 20 de ani. Incredibil, dar adevărat. Acum poliția a pornit o investigație. Doamna speră să poată dovedi că ea este câștigătoarea, chiar dacă, na, camerele video din acel magazin tocmai la momentul ăla nu funcționau și nu prea are nicio dovadă. Dar oricum te apucă durerile de inimă când te gândești că ai fi putut câștiga 12 milioane de lire sterline și că tot norocul tău atârnă de un fir de ață, nu-i așa? Așteptăm să vedem ce se întâmplă. În maximum 30 de zile această doamnă ar trebui să aibă răspunsul.

0: Pulse cu o piesă super relaxantă, Analog am ascultat. Imediat ne întoarcem cu Ava Max și Haven, dar vreau să ne întoarcem și cu mesajele voastre. Hai pe WhatsApp, spune-ne cine ești, de unde și cum e vremea în acest moment la tine în oraș.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
1: Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
4: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ciuperci grill champignon la 12,49 lei caserola de 1 kg și vinete din România la 5,49 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
6: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
7: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
6: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Here we go!
8: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

intrat 5 grade Celsius la prânz, iar seara temperatura a coborât până la 3 grade Celsius. În plus, ceața și vântul au amplificat și ele senzația de frig. Iar treaba asta a pus în dificultate un grup de copii și adolescenți din Polonia veniți în excursie.

Uite o melodie care te face să te simți fix ca în vacanță. Fly Project, Mi Corazon, am ascultat la Radio Impulse. Ei bine, întrebarea este cu ce ne mai răcorim și cu ce ne mai răsfățăm vara asta? Cu cireșe, caise, pepene, căpșuni. Apropo de căpșuni, văd că un studiu recent a constatat prezența pesticidelor în 88%.

persistenței lor în organism, dar și în mediul înconjurător. Există totuși și vești bune, și anume căpșunile din Spania sunt cele mai puțin contaminate. Cercetătoarea asta a analizat probe de căpșuni din 11 țări. Întrebarea este, mai mâncăm, nu mai mâncăm?

0: puțin încă 60 de minute. Imediat tragem cu urechea și în matinal, pentru că sunt curioasă cum s-au dat cei 700 de euro azi dimineață la concursul Te caută banii. Până una alta, nu uitați că mâine dimineață ne întoarcem cu un sunet nou și cu 100 de euro. Mult noroc!
1: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Corona, bere blondă 330 ml la doar 4,65 lei cu Penny Card și Lay's, chips cartofi ondulați, diverse sortimente, la numai 5,65 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
3: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
4: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
5: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ecler cu frișcă Chef Select, 2 ori 110 grame la 9,49 lei, cremă de cacao cu alune Nutella, 1 kg la 31,99 lei și nectarine la 6,99 lei, caserola de 1 kg. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
6: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
7: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88.

0: radioimpuls.ro. Înscrieți-vă la concursul Te caută banii, pentru că mâine dimineață venim cu un sunet nou-nouț și cu 100 de euro.
1: Noi vrem să-ți dăm 700 de euro, avem pentru tine dimineața aceasta. Ai prins sunetul?
2: Zine că da.
3: Da, eu sper că da.
2: Ai prins sunetul, ai prins și indiciile, că am avut și indicii.
1: Păi nu știu, să ne spună dacă le-ai prins. L-ai prins? Ne-ascult de la prima oră.
3: Da,
1: ia uzi, ce bine, Bogdane.
2: Ar trebui să fie simplu, Bogdan, atunci, oricând ești tu pregătit.
1: Am emoții.
2: Zine, cum crezi că a fost produs sunetul misterios?
3: Eu cred că este momentul acela când desfaci fisticul, coajă de la fistic, când desfaci un fistic.
1: Coajă de la fistic. Păi ai mănânci tu fistic la fotbal, Bogdan?
2: Dar nu v-ați sătura, mă, de cojit semințe și de astea că...
3: Mai mănâncă, e merge cu bere, e sărat.
1: Ia uzi, ai bani? De unde ai bani?
2: Sune de cojit.
1: Ai băgat, măi, ăsta, răspunsul. Nu s-a mai dat răspunsul
2: inimă,
1: acesta.
2: Sincer, sune de cojit fistic.
1: Nu s-a mai dat răspunsul
2: acesta. Păi da, dar zic oamenii ăștia semințe în continuu sună la fel. Hai să vedem, Bogdan, dacă...
3: Hai să sperăm.
2: Ce zice sistemul?
1: Bogdan, Andrei a băgat răspunsul tău și ne pare rău să-ți spunem lucrul acesta, mai ales că ai fost foarte drăguț cu noi, dar...

ascultat la Radio Impuls și am o întrebare pentru voi, cash sau numerar, cum vă place să plătiți în vacanță? Pentru că știm că oricât de confortabil ar fi plata cu cardul, totuși e bine să avem și cash la noi pentru situații neprevăzute.

0: numerar. În plus, grijă mare la ce bancomate folosiți în cazul retragerilor de cash în străinătate și atenție și la moneda țării în care călătoriți. Dacă mai aveți voi ponturi pentru noi, le așteptăm ca de obicei la 0754-222-999. Continuăm cu Alex Parker, avem Misha Miller și imediat DJ Regard într-o super zi de joi la Radio Impuls.
1: Vacanță în doi, la munte sau la băi?
2: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
3: Campanie valabilă în perioada 1 august 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Olimpia, muștar de tecuci de 300 de grame, 4,99 lei. Covalact, chefir 900 de grame, diverse sortimente, 8,79 lei. Și bucegi, pate de 120 de grame, diverse sortimente, 3,49 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
6: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
7: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

bunicel, apropo, unde și ce am putea să mâncăm bun la ora asta, că parcă nu mai e nici timp de mic dejun, nici de brunch, să fie prânzul, dar dacă da, oare ar merge mâncarea românească la această oră? Mie mi se pare potrivită pentru absolut orice ora. Dragilor, apropo, v-am întrebat mai devreme cum preferați să plătiți în vacanță, cash sau numerar? Și-a luat o razna WhatsApp-ul Radio Impuls. Foarte mulți ascultători care mi-au scris mai remețan cash sau numerar, e fix același lucru, da? Cash sau card, a vrut mamaia să întrebe, doar că n-a fost pe fază, dar norocul meu este că sunteți voi. Atenție, bine, ce să zic, am vrut să vă testez.

Cursul Te Caută Banii, un nou sunet misterios și un nou pot de 100 de euro, care desigur se va îngrășa în cazul în care răspunsul nu va fi corect. Mult noroc și spor la înscrieri pe radioimpuls.ro.

0: banii. Asta pentru că potul cel mare de 700 de euro s-a dat în această dimineață. Pe mâine, pupici!
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Perish, cârnat subțiri de porc 500 grame, produs 3 ro, la numai 11,99 lei și pepene verde, produs 3 ro, la numai 1,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
3: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
2: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
4: Farmacia inimii Catena.
5: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
7: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 9 și 15 iulie ai mazăre gustona 450 de grame la 6,49 lei și ton întreg în ulei de floarea soarelui Fish Market 160 de grame la 8,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
8: Here we go.
9: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.
10: I'm ready to turn it up. Let's get it started.
11: Radio Impuls.

0: Bine te-am găsit la știri. Noi probleme pentru PNL. Tribunalul București a suspendat hotărârile Congresului Extraordinar din 21 iunie. Printre acestea se numără realegerea lui Ilie Bolojan la conducerea partidului și decizia de a nu mai face coaliție cu PSD. Hotărârea este executorie, dar poate fi atacată cu apel. PNL a anunțat că va contesta decizia. ANSVSA a instituit o carantină de 30 de zile pentru ovine și caprine. Transportul animalelor este interzis în toată țara, cu excepția celui către abatoare, iar autoritățile vor putea organiza filtre rutiere cu sprijinul poliției și jandarmeriei. Măsurile au rolul de a limita răspândirea pestei. Autoritățile spun că nu există niciun risc pentru populație sau pentru siguranța alimentelor. A apărut un posibil caz de infectare cu bacteria Legionella la Metrorex. Este vorba despre o angajată electrician care a intervenit după inundațiile de săptămâna trecută de la stația Piața Victoriei 2 și care este internată la Spitalul Matei Balș în stare gravă, dar stabilă. Medicii spun că este un caz izolat și că nu există risc pentru ceilalți angajați sau călători. Bacteria poate provoca o formă severă de pneumonie. S-a deschis un nou drum spectaculos de munte în România. DN2L Soveja-Lepșa, supranumit Transfăgărășanul Vrancei, a fost inaugurat oficial după aproape două decenii în care a fost închis. Tronsonul are peste 16 km, include 8 viaducte și 2 poduri noi și va asigura o legătură mai rapidă între Moldova, Muntenia și Transilvania. Fotbalul românesc este în doliu. Fostul internațional Gabi Mureșan a murit la doar 44 de ani. Triplu campion al României cu CFR Cluj și fost jucător al echipei naționale, Mureșan era din 2020 primarul comunei Apold din județul Mureș. Federația Română de Fotbal și fostele sale cluburi au transmis mesaje de condoleanțe. Potrivit autorităților, fostul fotbalist a fost găsit în stop cardiorespirator după ce a fost scos dintr-un lac. Fanii lui Taylor Swift au cumpărat cu 25 de dolari bucăți de deșeuri adunate din apropierea locului unde ar fi avut loc nunta artistei cu Travis Kelce. Toate obiectele, de la capace de sticle până la benzi de delimitare, s-au vândut în mai puțin de 24 de ore. Inițiativa a atras mulți fani ai lui Taylor Swift care doresc pur și simplu o bucățică, chiar și indirectă, din nuntă. Doi adolescenți de 16 ani sunt cercetați după ce au vandalizat 10 mașini dintr-o parcare a sectorului 4 din capitală, unde sunt depozitate autoturismele ridicate de autorități. Camerele de supraveghere i-au surprins aruncând cu pietre și urcându-se pe mașini. Acum părinții lor vor suporta costul pagubelor în timp ce anchetatorii le evaluează. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Let's go! Asculți Hit Siesta cu Grig.

și înscrierile pe site-ul nostru www.radioimpuls.ro. Ce ai de făcut este doar să fii atent la sunetul zilei și atunci când ești sunat, dacă răspunzi corect, să câștigi 700 de euro.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
3: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
4: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 9 și 15 iulie ai cașcaval afumat feliat Mega 150 de grame la 7,99 lei și crembuști cu piept de pui Mega 250 de grame la 9,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți. Here we
2: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

500 de dimineață. O luăm din nou de la capăt cu un sunet misterios pe care vă invit să-l ghiciți în direct atunci când sunteți sunați și o să fiți sunați dacă vă înscrieți pe www.radio

0: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii! Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
2: Vara aceasta trăiește magia muzicii la Castelul Calnoki din Micloșoara. Seria Calnoki Castle Concerts revine cu Cinematic Summer Open Air. 17 iulie, Edith Piaf and Frank Sinatra. 14 august, Interstellar and Gladiator. 5 septembrie, Epic Movie Soundtracks, Visions of Vangelis. Bilete la 250 de lei, cu cină tip bufet inclusă și after party sub stele. Pe eventim.ro, Calnoki Castle Concerts.
1: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Președintele Nicușor Dan încearcă din nou să deblocheze criza politică. Șeful statului a invitat la noi discuții pe liderii PNL, PSD, USR și UDMR pentru formarea unei majorități care să susțină viitorul guvern. Nicușor Dan spune că nu va desemna un premier fără șanse reale de a obține votul Parlamentului, iar cele două variante discutate până acum nu au deocamdată sprijinul necesar. Întâlnirea este așteptată cel mai probabil luni. La aproape 9 luni de la explozia din Rahova, încep lucrările de punere în siguranță a blocului grav avariat. Acestea vor dura aproximativ 2 luni. Apoi o parte dintre locatari ar putea intra în apartamente pentru a-și recupera bunurile. În zona cea mai afectată de explozie, accesul rămâne în continuare interzis. Pentru absolvenții de gimnaziu s-a tras linie în timp ce liceenii mai au de așteptat. Contestațiile de la evaluarea națională au adus pentru aproximativ 2/3 dintre elevi medii mai mari. Următorul pas este admiterea la liceu, iar repartizarea computerizată este programată pe 16 iulie. În schimb, pentru absolvenții de clasa 12, astăzi este ultima zi în care pot depune contestații la BAC. Summitul NATO de la Ankara a adus decizii importante pentru securitatea Europei. Aliații au anunțat investiții de aproape 100 de miliarde de dolari în noi capabilități militare, inclusiv sisteme antidronă pentru România, Polonia și țările baltice. În paralel, Donald Trump a amenințat cu oprirea schimburilor comerciale cu Spania, acuzând Madridul că nu respectă angajamentele față de NATO. La finalul reuniunii, liderii aliați au primit din partea președintelui turc Erdogan pistoale gravate și muniție reală. Dacă visezi să lucrezi pentru familia regală britanică, acum ai ocazia. Palatul Buckingham caută pentru prima dată un videograf care să realizeze conținut pentru rețelele sociale ale regelui Charles și reginei Camilla. Postul este plătit cu până la 52.000 de lire sterline pe an, adică echivalentul la 60.000 de euro. Iar printre beneficii se numără prânzul gratuit, contribuție la pensie și 25 de zile de concediu. Donald Trump spune că retragerea trupelor americane din Europa depinde de Groenlanda, fără a detalia. Trump a declarat de mai multe ori că dorește ca Statele Unite să controleze Groenlanda. Doi adolescenți de 16 ani sunt cercetați după ce au vandalizat 10 mașini dintr-o parcare a sectorului 4 din capitală, unde sunt depozitate autoturismele ridicate de autorități. Camerele de supraveghere i-au surprins aruncând cu pietre și urcându-se pe mașini. Acum părinții lor vor suporta costul pagubelor în timp ce anchetatorii le evaluează. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: sunt doar prieteni. Și asta e minunat. Hai la Sevdaliza, Pablo Vitar și Eli Bai, Tyla, Zara Larsson și Did It Again se aude imediat în hitul ăsta. Hit music all summer. Hit music.
1: Radio Impuls. Radio Impuls susține prima expediție SkiJet pe Dunăre. Danube Wave Runner Tour. 6 zile, 1000 de kilometri pe apă și zeci de SkiJet-uri unesc intrarea Dunării cu cea mai tare petrecere de la malul mării. În iulie, Radio Impuls va fi acolo să afle poveștile primilor temerari de pe autostrada albastră. Danube Wave Runner Tour. Eveniment organizat de Cătălin Cazacu și susținut de Radio Impuls.
2: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
3: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
4: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
5: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
6: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 9 și 15 iulie ai rondele de pâine prăjită EMA 110 grame la 6,99 lei și prăjitură cu cacao Mega 300 de grame la 12,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți. Here we
1: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me get loud.
7: The hits are on.

0: dacă e normal și așa mai departe. Da, dacă sunteți curioși cât de darni sunt ai noștri, brigada de vreme, adică Ramona și Andrei, ascultăm și noi chiar acum ce s-a dezbătut la prima oră în matinalul Radio Impuls.
1: Brigada de vreme.
2: Zilele trecute sau săptămânile trecute vorbeam despre tips, dacă mai dați tips, și un ascultător chiar zicea, eu dau inclusiv la All Inclusive. Și mi-am auzit aminte că eu am fost la All Inclusive, nu știu, de vreo 3 ori în viața asta. Bă, dar eu n-am bani la mine acolo, adică am
3: pe card.
2: N-am bani la mine, ce să caut cu bani? Am plătit tot, mă duc acolo să fiu răsfățat de mâncare mediocră.
3: Păi da, dar tu plătești mâncarea și băutura, să le primești pe ăstea moca, dar oamenii ăia nu merită și o mică atenție?
2: Păi plătești mâncarea, băutura și serviciile.
3: Păi că da, dar peste tot plătești mâncare? Serviciile pe sistemul acesta, că și când te duci la un hotel, dacă ai mic dejun asigurat,
2: da,
3: plătești, da?
2: Păi da, dar eu am plătit înainte,
3: deci
2: gata,
3: un concept. Tips?
2: Nu mai, cum să las tips?
3: Dacă n-ai cina asigurată și oamenii ăia vin și te servesc, plătești cina, dar lași un tips.
2: Și dacă am cina asigurată, consider că am plătit-o în avans cu tot cu tips, nu?
3: Lași și tu atenție omule lui la final.
2: Pentru
3: că
2: ce?
3: Că servit.
2: Păi era plătit. E gratis acum. Vacanța e gratis. Am plătit cu o lună înainte. Nu, gata. E moca. Mă simt influencer. Sunt influencer, nu plătesc nimic.
3: Și nu te
2: rog să n-ai
3: prost. Uite-te la mine. Nu te simți prost când vine omul ăla și ți întinde o băutură, un cocktail, al șaptelea cocktail al serii. Și se uită în ochii tăi și spune: "Hello, there you go, sir."
2: Have
3: și
2: a great...
3: Da, enjoy, enjoy.
2: De obicei,
3: do you like it?
2: De obicei,
3: și se uită în ochii tăi așa și te întreabă, îți place?
2: Mie îmi place să mă servesc singur.
3: Păi nu, dacă te duci la bar, la All Inclusive, îți face domnul ăsta cocktailuri. Și se uită în ochii tăi și te întreabă la al șaptelea cocktail al serii. E bun? Îți place cum l-am făcut cu mânuțele astea?
2: Și eu mă uit în
3: pe
2: ochii...
3: un salariu mult prea mic aici?
2: Și eu mă uit în ochii lui, după al șaptelea cocktail al serii și îi zic clar.
1: Ascultă-i și mâine dimineață

În momentul în care tu trebuie să cauți într-un meniu, în bord, de unde dai mai tare sau mai încet aerul condiționat, deja mintea ta a plecat în altă parte. Așa că mi-e dor de, ce să zic, din perioada analogică ce? Telefoanele cu butoane, măi. A

0: ce îți dau Morandi cu Miss Cali. Îmi place maxim piesa asta și Jeezy cu Halsey, Kim and I. Ne reauzim în schimb după ora 15 aici la Radio Impuls. Sunt Grig, rămân cu tine. Radio Impuls.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Dero, detergent automat 2-in-1, levănțică și iasomie, 100 de spălări la numai 77,89 lei și Ciucaș, bere blondă 2,25 litri, produs Treiro, la doar 7,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Președintele Nicușor Dan încearcă din nou să deblocheze criza politică. Șeful statului i-a invitat la noi discuții pe liderii PNL, PSD, USR și UDMR pentru formarea unei majorități care să susțină viitorul guvern. Nicușor Dan spune că nu va desemna un premier fără șanse reale de a obține votul Parlamentului, iar cele două variante discutate până acum nu au deocamdată sprijinul necesar. Întâlnirea este așteptată cel mai probabil în luni. La aproape 9 luni de la explozia din Rahova, încep lucrările de punere în siguranță a blocului grav avariat. Acestea vor dura aproximativ 2 luni. Apoi o parte dintre locatari ar putea intra în apartamente pentru a-și recupera bunurile. În zona cea mai afectată de explozie, accesul rămâne în continuare interzis. Pentru absolvenții de gimnaziu s-a tras linie în timp ce liceenii mai au de așteptat. Contestațiile de la Evaluarea Națională au adus pentru aproximativ 2/3 dintre elevi medii mai mari. Următorul pas este admiterea la liceu, iar repartizarea computerizată este programată pe 16 iulie. În schimb, pentru absolvenții de clasa 12, astăzi este ultima zi în care pot depune contestații la BAC. Summitul NATO de la Ankara a adus decizii importante pentru securitatea Europei. Aliații au anunțat investiții de aproape 100 de miliarde de dolari în noi capabilități militare, inclusiv sisteme antidronă pentru România, Polonia și țările Baltice. În paralel, Donald Trump a amenințat cu oprirea schimburilor comerciale cu Spania, acuzând Madridul că nu respectă angajamentele față de NATO. La finalul reuniunii, liderii aliați au primit din partea președintelui turc Erdogan pistoale gravate și muniție reală. Dacă visezi să lucrezi pentru familia regală britanică, acum ai ocazia. Palatul Buckingham caută pentru prima dată un videograf care să realizeze conținut pentru rețelele sociale ale regelui Charles și reginei Camilla. Postul este plătit cu până la 52.000 de lire sterline pe an, adică echivalentul la 60.000 de euro. Iar printre beneficii se numără prânzul gratuit, contribuție la pensie și 25 de zile de concediu. Donald Trump spune că retragerea trupelor americane din Europa depinde de Groenlanda, fără a detalia. Trump a declarat de mai multe ori că dorește ca Statele Unite să controleze Groenlanda. Doi adolescenți de 16 ani sunt cercetați după ce au vandalizat 10 mașini dintr-o parcare a sectorului 4 din capitală, unde sunt depozitate autoturismele ridicate de autorități. Camerele de supraveghere i-au surprins aruncând cu pietre și urcându-se pe mașini. Acum părinții lor vor suporta costul pagubelor în timp ce anchetatorii le evaluează. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

cot galben. Deci mai ușor așa. Dar de plouat tot ne plouă puțin. Acum dacă n-aveți umbrela la voi, nu-i nimic. În restul țării este perfect. O vară efectiv perfectă din toate punctele de vedere. Hai să ne întoarcem la muzică. Playlist-ul nostru perfect, da? Vine cu Shakira și Burna Boy, Dai Dai. Am și Pharrell Williams cu Hey.

0: zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită! De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță! La Lidl ai ciuperci grill champignon la 12,49 lei caserola de 1 kg și vinete din România la 5,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
4: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

sunt foarte multă lume se plânge că a primit și a luat așa țepe, chiar pe site-urile astea, gen Booking, Airbnb și care ori mai fi, în sensul în care cazarea nu exista, după care a și dispărut, a fost

poate fi prea frumoasă ca să fie adevărată. Și unul dintre sfaturile pe care le dă un specialist în turism este să-ți faci o asigurare.

0: face rezumat. Îmi spune Grig, în trafic este așa și pe dincolo. Cum este în trafic?
1: Bună ziua, Grig, în trafic este așa și pe dincolo și pe dincoace.
0: Mulțumesc, iar eu o să mă duc pe partea cealaltă ca să fiu sigur că ajung
1: ca
0: la timp.
1: Ca să fie pe da, da, da, e foarte bine.
0: Scurtătura pe care o țin numai pentru mine, Mihai, când ai imediat după ora 16 vine alături de tine. Astăzi am dat și 700 de euro dimineața matinal.
1: Măi, ce repede s-au prins oamenii că e vorba despre momentul în care deschizi un bob de fistic sau cum să-l numesc. Exact. Eu am avut bani doar de semințe.
0: Da, da, deci a fost sunetul desfacerii fisticului. Multă lume s-a gândit chipsuri, scai de la pantofi,
1: da, călcate... La un moment dat devenise funny că se repeta același răspuns cu chipsurile. Da. Dacă ai ascultat radio, știai de la alți ascultători că nu e vorba de chipsuri.
0: Însă, continuăm cu banii care te caută la Radio Impuls. Nu uita să te înscrii pe www.radioimpuls.ro cu punct între ele și după fix nu uita să dai check-in cu Mihai Hânda, bară la bară. Ne vedem și ne auzim din trafic, Grig. Am fost, mâine o să fie vineri. Fericire mare. N-am niciun plan weekendul ăsta. Așa îmi place
1: plan? Înseamnă că o să fie un weekend memorabil, că e weekendul ăla în care poți să dormi, să te relaxezi. Nu ești hăituit de niciun orar.
0: Să știi că nu mai dormi bine noaptea, știu ce-i cu mine.
1: Hai să încercăm să dormim ziua.

0: Stockbusters, topim prețurile! Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ecler cu frișcă Chef Select, 2 ori 110 grame la 9,49 lei, cremă de cacao cu alune Nutella, 1 kg la 31,99 lei și nectarine la 6,99 lei caserola de 1 kg. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 9 și 15 iulie ai cașcaval afumat feliat Mega 150 de grame la 7,99 lei și crembuști cu piept de pui Mega 250 de grame la 9,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți. Here we
4: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

0: 16. Radio Impuls.
1: Bine te-am găsit la știri. Noi probleme pentru PNL. Tribunalul București a suspendat hotărârile Congresului Extraordinar din 21 iunie. Printre acestea se numără realegerea lui Ilie Bolojan la conducerea partidului și decizia

0: Pentru ovine și caprine, transportul animalelor este interzis în toată țara, cu excepția celui către abatoare, iar autoritățile vor putea organiza filtre rutiere cu sprijinul poliției și jandarmeriei. Măsurile au rolul de a limita răspândirea pestei. Autoritățile spun că nu există niciun risc pentru populație sau pentru siguranța alimentelor. A apărut un posibil caz de infectare cu bacteria Legionella la Metrorex. Este vorba despre o angajată electrician care a intervenit după inundațiile de săptămâna trecută de la stația Piața Victoriei 2 și care este internată la Spitalul Matei Balș în stare gravă, dar stabilă. Medicii spun că este un caz izolat și că nu există risc pentru ceilalți angajați sau călători. Bacteria poate provoca o formă severă de pneumonie. S-a deschis un nou drum spectaculos de munte în România. DN2L Soveja-Lepșa, supranumit Transfăgărășanul Vrancei, a fost inaugurat oficial după aproape două decenii în care a fost închis. Tronsonul are peste 16 km, include 8 viaducte și 2 poduri noi și va asigura o legătură mai rapidă între Moldova, Muntenia și Transilvania. Fotbalul românesc este în doliu. Fostul internațional Gabi Mureșan a murit la doar 44 de ani. Triplu campion al României cu CFR Cluj și fost jucător al echipei naționale, Mureșan era din 2020 primarul comunei Apold din județul Mureș. Federația Română de Fotbal și fostele sale cluburi au transmis mesaje de condoleanțe. Potrivit autorităților, fostul fotbalist a fost găsit în stop cardiorespirator după ce a fost scos dintr-un lac. Fanii lui Taylor Swift au cumpărat cu $25 bucăți de deșeuri adunate din apropierea locului unde ar fi avut loc nunta artistei cu Travis Kelce. Toate obiectele, de la capace de sticle până la benzi de delimitare, s-au vândut în mai puțin de 24 de ore. Inițiativa a atras mulți fani ai lui Taylor Swift care doresc pur și simplu o bucățică, chiar și indirectă, din nuntă. Doi adolescenți de 16 ani sunt cercetați după ce au vandalizat 10 mașini dintr-o parcare a sectorului 4 din capitală, unde sunt depozitate autoturismele ridicate de autorități. Camerele de supraveghere i-au surprins aruncând cu pietre și urcându-se pe mașini. Acum părinții lor vor suporta costul pagubelor în timp ce anchetatorii le evaluează. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Ești pară la pară, 16-19, cu Mihai Hânda.

dacă n-ați auzit sunetul de ceva timp, este pentru că el deja și-a găsit răspunsul corect. Nu! Nu erau chipsuri! Dar nici semințe nu sunt, că am zis noi că merge cu meciurile de fotbal. Da! Și merge și în prăjituri, în dulciuri. Hai mă, că deja e evident, este mură în gură. Fistic, fraților! Despre momentul în care deschizi fisticul,

0: acest răspuns corect. Este joi, sunt în penultima mea emisie înainte de concediul de vară. Mâna sus pe WhatsApp, cu cine o să mă întâlnesc pe la Electric Castle? Mâna sus pe WhatsApp, cu cine o să mă întâlnesc la Untold? 0754-222-999. Acolo te aștept cu mesajul tău. Vocal e cel mai frumos mesajul, ca să ne auzim, ca să fie și piesa mea preferată în playlist, și anume vocea ta. Iar mâine de dimineață, păi plec eu fără să fac petrecere, plec eu fără să fac un party cu voi. Mâine la prima oră, adică la ora 9, pentru mine asta este prima oră, voi fi aici alături de Ramona de Andrei cu Mix Live în Brigada de Vreme. Până atunci mai avem 3 ore de stat prin trafic. Acum întrebarea este: trafic e sau se circulă bine? WhatsApp 0754-222-999. Timbaland, The Way I Are. Asta se aude chiar acum, bară la bară, pe Radio Impuls.
1: Mihai Hânda, e cu tine, bară la bară. Hey!

mesaj de Crăciun chiar în mijlocul verii, deoarece a început Congresul Mondial al lui Moș Crăciun, întâlnirea organizată anual unde participă Moșii Crăciun de pretutindeni, adică oameni, dragi copii, care se îmbracă la serbare, nu adevăratul moș, nu the big boss, the real Santa, pretended Santas, plural. Dar remarca s-a transformat într-un peisaj de Crăciun chiar în mijlocul verii, asta am înțeles. Această tradiție este sărbătorită în mijlocul verii și asta am înțeles, dar e bine că repetiția e mama învățăturii. Acest eveniment a fost creat pentru a distra copiii, însă a devenit o adunare populară pentru moș

la anul, nu anul ăsta, cu suntem la un număr mai puțin prietenos. Agenda încărcată include evenimente precum mâncat turtă dulce, sign me up, vreau. Eu cred că sunt potrivit pentru congresul ăsta. Quality insurer. Deci, la congres se întâmplă. Se mănâncă turtă dulce, se împachetează cadouri, ei sunt praf, se modelează baloane, nu înțeleg de ce, că n-are nicio legătură cu Crăciunul, și se desfășoară câteva parade de-a lungul anilor, întâlnirea anuală pentru zilele lui Moș Crăciun, care se întâmplă în iulie. Eu uneori mai cred și că sunt în pat și dorm când citesc știri de genul ăsta. De câteva ani ea strânge tot mai mulți moși, iată, din

0: un și mai bun spiriduș al moșului. Drept urmare, mă duc la Congresul Spiridușilor de Crăciun, iată.
1: Mihai, Mihai, banii s-au luat, s-a ghicit pisicul, dar ghicesc, pofta de cipsuri tot a rămas. Ghicesc, tocmai ți-am cumpărat o pungă de cipsuri, o țin pentru mine și da, traficul din Brașovie a aglomerat.
0: Păi, Alexandra, și treci așa pofta de chipsuri cu o singură pungă? Întreb și eu. Asta pentru că Ale, ce ne ascultă fidel din Brașov, ieri mi-a zis, măi, sunt chipsuri, trebuie să fie chipsuri. Nu, era vorba despre pistic, nici de cum de chipsuri. Sunetul care astăzi a adus 700 de euro la Radio Impuls în concursul Te caută banii este acesta. Reascultăm ca să ne dăm seama dacă ai fi zis și tu pistic, dacă era fără indicii și fără, firește, răspunsul corect de la noi. Măi, dar chipsuri nu erau niciodată. Ce chipsuri să fi fost? Și pe când mă pregăteam să opresc în drumul spre Cluj la Brașov să văd dacă sunt chipsuri cu sare pe rafturile magazinelor. Acum, asta este! Cât poate să dureze o poftă? Iujel, Jamaican, suntem împreună cu poftă de hituri, cu poftă de soare și cu poftă de mesajul tău vocal pe WhatsApp 0754222999. Mihai, de aici cu tine, bar.

Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se reportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii! Nu te poți abține! La Radio Impuls!

0: Crăciunul Moșilor Crăciuni, ei fiind mai mulți, se întâmplă și multe roalerturi, roalerte, notificări roalert, pentru că vin furtuni și ploi. Normal, că dacă pleacă fratele vostru Mihai Hânda în concediu, atunci vine ploaia. Ce puteam eu să mai fac? Să spăl mașina sau să-mi iau un pic de liber? Și atunci vin și ploi. Iată că locuitorii din nordul județului Bihor au primit mesaje roalert după ce o furtună supracelulară, supercelulară? Ce fel de furtună e asta? Mă iertați, eu în copilăria mea de la Cluj, ea mai modestă fiind, am avut doar furtună punct. Furtună simplă, clasică, cu sare. Deci furtuna Ultra Pro Max a adus grindină de dimensiuni impresionante, ploi torențiale și rafale puternice de vânt. Cele mai afectate au fost localitățile din zona Marghita, Popești. A, trec prin Popești când mă duc la Cluj. Nu, bă da, câte localități Popești există în care nu sunt file ordeni în țară? Unde bucățile de grindină au ajuns la diametre de până la 5,5 cm. Fenomenele meteo au provocat pagube în gospodării, au afectat culturile agricole și au avariat mai multe autoturisme. De asta îmi pare cel mai și cel mai rău de pagube le aduse de astfel de evenimente meteo. Pe unde mi-ești tu și cum ești tu? Achim mi-a trimis mesajul.
1: Mihai, de cât a fi stic sau a chipsuri, mai degrabă la sună alune de-alea de pământ.
0: Eu zic că am putea la Te Caută Banii să facem și o secțiune de contestații. Bine, noi avem dovada video că e vorba despre fistic, dar ar fi simpatic, știi? Că și eu dacă aș fi de cealaltă parte, de altfel uneori când aud sunetul zic, măi, n-are cum, chiar așa sună fisticul și mi-arată colegii mei momentul în care au înregistrat sunetul și zic, măi, ok, e fistic. Da, mă oftic și eu, că nici eu nu l-aș fi recunoscut dacă nu mi s-ar fi zis. Da,
1: acum, voi știți ce sunet am asta, ce să facem asta?
0: Achim, era vorba de momentul în care desfaci fisticul, stai să vezi sunetul de mâine și mai ales să auzi sunetul de mâine. Începem la prima oră, vineri, cu sunet nou și cu 100 de euro. Acum, se poate ajunge până la 600, până la 800 și chiar și mai departe.
2: Salutare, Mihai, noi te salutăm de pe Transfăgărășan.
0: Foro, salut cu drag!
2: Sănătate.
0: Așa să avem parte.
2: Foro Cristo, vă salută cu drag!
0: Dar ce energie frumoasă acolo la Foro pe Transfăgărășan. Cum se circulă? Cât de aglomerat este? Cât de bară la bară este traficul? În ultimele 6 ore de emisie pe săptămâna asta înainte de concediu, acolo mă aflu și îți mulțumesc că mă ții în radio mașinii tale. Vin cu muzică bună, Vescana, Andrei Bănuță, Old Friend, imediat pe Radio Impuls.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
4: Nu dubliză de nimic, nu dubliză de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
3: Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
6: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
7: De 15 ani economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai ceafă de porc fără os, fel

0: 9,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
3: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro.
4: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Here we go!
5: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to go!

arată că era de pe o parte mai încălzită a globului, care e glob, da? Nu mai are rost să avem acest debate. Oriunde ai pleca, eu țin pumnii să nu prinzi ploaie, să nu fie fix coincis cu momentul ăla, să coincidă cu momentul ăla în care ANM emite alerte de ploi, de vreme rea, în care, nu știu, poate echipajul zborului cu care urmează să decolezi beau cu o seară înainte și nu mai decolează nimeni. S-a întâmplat la British Airways. Era un zbor programat între Barbados și Londra și a fost anulat după ce mai mulți membri au participat la o petrecere cu alcool în noaptea de dinaintea plecării. Dar oare ce celebrau? Aveau Christmas party? Eu că și așa văd că se ține Congresul Moșilor Crăciuni. Am vorbit mai devreme despre asta la radio. E în Danemarca. Acolo se adună toți pasionații care vor să fie Crăciun în fiecare zi. Iată, cum au avut ei Christmas party de cabin crew members și n-au mai plecat. Potrivit presei britanice, 4 însoțitori de bord au fost suspendați, iar compania a deschis o anchetă internă. Martorii susțin că petrecerea a avut loc într-un hotel din Barbados și că unii membri ai echipajului au consumat alcool în exces. Unei stewardesei s-a făcut rău, un coleg ar fi avut nevoie de ajutor pentru a ajunge în cameră, hai că e bine. Din cauza incidentului, cursa spre Londra a fost anulată, iar cei 336 de pasageri au plecat abia după ce compania a trimis de urgență un echipaj de rezervă. Potrivit unor estimări, incidentul a provocat companiei pierderi de ordinul sutelor de mii de lire sterline. Acum, toate ca toate, dar și echipajul e oameni, nu? Și echipajul a vrut ca să se distrează și a ajuns acolo în Barbados. Era foarte mare păcat ca cei 336 de oameni, nu mai era loc de câți oameni sunt, pilotul, copilotul și încă vreo 4 stewardi. Deci, cred eu, nu? Hai să zicem 10, să zicem că este un crew numeros. 10 numai încăpeau lângă 336 de oameni, să se simtă și ei bine, să meargă să se distreze. Urât, urât gest, că puteau să întârzie, practic, că era și domnul capitan implicat. Practic, el decidea. Știți ce? Mă doare rău capul, plecăm mai pe seară. Mai stăm un pic, nu anulăm, nu vorbim despre asta și plecăm mai pe seară. What happens in Barbados? Stays in Barbados. Ah, da, ce frumos. Cristina, uite că ea a trimis mesajul ieri cu 4 luni până la concediu. Mi-a adus aminte astăzi eu și Poșta Română, Cristina. Avem aceeași promptitudine. Mi-a scris acum, îmi făceam griji că nu-mi citești mesajul. Plec în Vietnam și Filipine și în decembrie e cel mai potrivit. Te pup! Pupăm și noi și sper că o să ai aplicația Radio Impuls. Uite, am zis cu 4 luni în avans ca să fie știut din timp. Fine, fine concediu de vară atunci când noi cu toții o să fim preocupați cu traficul și munca. Pe de altă parte, te bucuri de orașul care este mai liber, deși nu mi-a zis exact de unde ne ascultă. Bă, da, uite, Timișoara. Sunt cu tine până la 19, bar la bară, în penultima emisie înainte de concediu.

sunt Jokey, dar vocea o știi, e vocea Raluca, e Raluca. A noastră Raluca cu Jokey Bump, asta am ascultat pe Radio Impuls în ultimele ore de emisie, că sună mai bine așa, mai pompos așa, înainte de concert. Adică mai am cele 2 ore și 15 minute de bar la bară de astăzi, ora de mix de mâine și alealte 3 de la 16 la 19. Simona mi-a scris un mesaj tare frumos pe WhatsApp-ul Radio Impuls, zice: concediu plăcut, Mihăiță dragă, emisiunile nu vor fi la fel fără tine. Și eu cred că e o formă deosebit de autentică de apreciere atunci când îți va fi dor, și știi că îți va fi dor. La fel, la fel și din partea mea, Simona. Îți mulțumesc. Ne place să fim împreună. Și mie, și vouă, și asta e o chestie pentru care eu sunt recunoscător imens aici la radio.

0: indiferent de orașul în care ne aflăm în țărișoară, pe data de 19 septembrie, deci știi din super timp, să fim voluntari și să facem mediul înconjurător un loc mai frumos. Țin minte că făceam acțiuni de genul ăsta când eram mai puștan, organizate de oamenii mari care ne modelau la vremea aia și ce frumos că am avut parte de modelarea asta, adică se ia sacul frumos în mână, sacul de gunoi, se iau mănuși frumos pe mâini și se merge cu grupul de oameni civici și se face curat. Strângem mucuri de țigară, sticle de plastic, lucruri care n-au mai ajuns la coșul de gunoi, chiar dacă poate uneori coșul de gunoi a fost lângă. Nu e nicio problemă. De asta există acest îndemn, Let's Do It Romania, data 19 septembrie. O să povestim mai multe după ora 18 astăzi. Ana Maria Hâncu vine în studio să lasă și cu premii. Apropo, dacă ești civic, există și fel de fel de tombole. Eu vin cu muzică bună, The Second Voice, Let Me Be, Swim de la BTS și Somebody That I Used To Know, Gori. Pe tine, pe unde te am la ora asta? Te aștept pe WhatsApp prin mesaj vocal 0754222999.
1: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Corona, bere blondă 330 ml la doar 4,65 lei cu Penny Card și Lay's, chips cartofi ondulați, diverse sortimente, la numai 5,65 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
3: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
4: Vara aceasta trăiește magia muzicii la Castelul Calnoki din Micloșoara. Seria Calnoki Castle Concerts revine cu Cinematic Summer Open Air. 17 iulie, Edith Piaf and Frank Sinatra. 14 august, Interstellar and Gladiator. 5 septembrie, Epic Movie Soundtracks, Visions of Vangelis. Bilete la 250 de lei, cu cină tip bufet inclusă și after party sub stele. Pe eventim.ro, Calnoki Castle Concerts.
5: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
6: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
5: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 9 și 12 iulie ai roșii la 5,99 kg și pepene galben cu 33% reducere la 5,99 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
7: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi locul verii. București Mall. Vibe de București.
8: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88.

0: Președintele Nicușor Dan încearcă din nou să deblocheze criza politică. Șeful statului i-a invitat la noi discuții pe liderii PNL, PSD, USR și UDMR pentru formarea unei majorități care să susțină viitorul guvern. Nicușor Dan spune că nu va desemna un premier fără șanse reale de a obține votul Parlamentului, iar cele două variante discutate până acum nu au deocamdată sprijinul necesar. Întâlnirea este așteptată cel mai probabil în luni. La aproape 9 luni de la explozia din Rahova, încep lucrările de punere în siguranță a blocului grav avariat. Acestea vor dura aproximativ 2 luni. Apoi o parte dintre locatari ar putea intra în apartamente pentru a-și recupera bunurile. În zona cea mai afectată de explozie, accesul rămâne în continuare interzis. Pentru absolvenții de gimnaziu s-a tras linie în timp ce liceenii mai au de așteptat. Contestațiile de la evaluarea națională au adus pentru aproximativ 2/3 dintre elevi medii mai mari. Următorul pas este admiterea la liceu, iar repartizarea computerizată este programată pe 16 iulie. În schimb, pentru absolvenții de clasa 12, astăzi este ultima zi în care pot depune contestații la BAC. Summitul NATO de la Ankara a adus decizii importante pentru securitatea Europei. Aliații au anunțat investiții de aproape 100 de miliarde de dolari în noi capabilități militare, inclusiv sisteme antidronă pentru România, Polonia și țările baltice. În paralel, Donald Trump a amenințat cu oprirea schimburilor comerciale cu Spania, acuzând Madridul că nu respectă angajamentele față de NATO. La finalul reuniunii, liderii aliați au primit din partea președintelui turc Erdogan pistoale gravate și muniție reală. Dacă visezi să lucrezi pentru familia regală britanică, acum ai ocazia. Palatul Buckingham caută pentru prima dată un videograf care să realizeze conținut pentru rețelele sociale ale regelui Charles și reginei Camilla. Postul este plătit cu până la 52.000 de lire sterline pe an, adică echivalentul la 60.000 de euro. Iar printre beneficii se numără prânzul gratuit, contribuție la pensie și 25 de zile de concediu. Donald Trump spune că retragerea trupelor americane din Europa depinde de Groenlanda, fără a detalia. Trump a declarat de mai multe ori că dorește ca Statele Unite să controleze Groenlanda. Doi adolescenți de 16 ani sunt cercetați după ce au vandalizat 10 mașini dintr-o parcare a sectorului 4 din capitală, unde sunt depozitate autoturismele ridicate de autorități. Camerele de supraveghere i-au surprins aruncând cu pietre și urcându-se pe mașini. Acum părinții lor vor suporta costul pagubelor în timp ce anchetatorii le evaluează. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Ești pară la pară. 16-19 cu Mihai Hânda.

se aude, este joi și mâine dimineață, dacă astăzi e joi, înseamnă că mâine dimineață o să fie toată ziua vineri, nu? Și că la ora 9 vineri fiind, voi fi și eu cu tine în drumul tău spre muncă, mixând live în matinal.

0: ci am ajuns aproape de celălalt record, 800 de ore, adică 8 zile lucrătoare am stat cu același sunet. Astăzi am bifat termenul imediat următor de 7 zile lucrătoare. Reascultăm chiar acum cum s-au făcut bani de dimineață în Brigada de Vreme.
1: Noi vrem să-ți dăm 700 de ore, avem pentru tine dimineața aceasta. Ai prins sunetul?
2: Zine că da.
3: Da, eu sper că da.
2: Ai prins sunetul, ai prins și indiciile, că am avut și indicii.
1: Păi nu știu, să ne spună dacă le-a prins. L-ai prins? Ne-ascult de la prima oră.
3: Da.
1: Ia uzi, ce bine, Bogdane.
2: Ar trebui să fie simplu, Bogdan, atunci, oricând ești tu pregătit,
1: am emoții.
2: Zine cum crezi că a fost produs sunetul misterios.
3: Eu cred că este momentul acela când desfaci fisticul, coajă de la fistic, când desfaci un fistic.
1: Coajă de la fistic. Păi ai mănânci tu fistic la fotbal,
2: Bogdan? Dar nu v-ați sătura, mă, de cojit semințe și de de-astea că au...
3: Mai mănâncă, e merge cu bere, e sărat.
1: Ia uzi, ai bani? De unde ai bani?
2: Sune de cojit.
1: Ai băgat, măi, ăsta, răspunsul. Nu s-a mai dat răspunsul acesta.
2: Mă, sincer, sune de cojit fistic.
1: Nu s-a mai dat răspunsul acesta.
2: Păi da, dar zic oamenii ăștia semințe în continuu sună la fel. Hai să vedem, Bogdan, dacă...
3: Hai să sperăm.
2: Ce zice sistemul?
1: Bogdan, Andrei a băgat răspunsul tău și ne pare rău să-ți spunem lucrul acesta, mai ales că ai fost foarte drăguț cu noi, dar

0: data calendaristică poate să fie tot aia și să ai de dimineață vară, pe la prânz un pic de iarnă, în Bihor au fost ploi de-astea cu grindină. Era bucata de gheață de 5 cm, deci ceva foarte rău pentru cine și-a lăsat mașina afară crezând că este în siguranță. Sunt 22 de grade la Cluj-Napoca, 24 la Constanța, Timișoara e așa, partially clouded, dar cu 27 de grade, cel mai cald, cel mai frumos la mare. Cum e vremea în momentele astea? 24, am zis, dar e senin, e bine, la Bacău 21, e așa, moderată vara, nici nu e caniculă de aia mare, dar nici nu plouă, ceea ce e frumos, ne place, salutare, cam așa arată cerul în Dragomirești, este foarte, foarte înturecat, trebuie să vă descriu eu din poza de la Radu primită și e și foarte aglomerat, e și foarte, foarte bară la bară. Valori de trafic ridicate, toate bordurile sus, cam cum se prezintă la tine, uite, 22 de grade la Mureș, venită poză chiar acum de la Răzvan. WhatsApp-ul e simplu, apare pe afișajul radioului mașinii tale, 0754-222-999. În Ploiești sunt 17 grade, atât de răcoare în Ploiești, acum, în momentelul ăsta, și ce bord simandicos, nu știu ce mașinuță este, n-am recunoscut-o spre rușinea mea, Dragoș, dar plache, pe modern, așa.
1: Bunul meu, Mihai, pe centură, nici eu nu-mi dau seama că sunt nori cu soare, se poate observa.
0: Stai pe partea cu soare! Pune-te pe banda cu soare!
1: Tocmai ce m-am pus la coadă, nu știu cât voi sta, GPS-ul spune puțin, dar... Nu cred că chiar atât de puțin, bate un vânt de nu se poate, tocmai ce am vorbit și cu un coleg care e doar puțin mai în față, la el e soare frumos, cald, nu plouă, la mine picură, bate vântul.
0: Și Marius, pe centura Bucureștiului, așa trafic ca și în video, totuși se deplasează mașinile, dar e plin de ele. Eu am crezut cumva că, fiind toată lumea în vacanță, și cei mici, și cei mai mari, fiind sezonul concediilor, se circulă nițeluși mai bine. Pe Maniu, în București, bine că am terminat de livrat, uite, îmi scrie ascultătorul nostru, începe ploaia aia mare. Pe Maniu nu mai e o surprindere neapărat mare că e Andrei, că e trafic, că e tot timpul. O să fie și de lockdown, Doamne ferește să mai trecem printr-unul, dar cred că și atunci era trafic pe Iuliu Maniu în capitală. Carla, Timișoara, 29 de grade. Aș vrea totuși mesaje și de la cei care sunt la mare. Zona aceea de Costinești. Astăzi am înțeles că este prima zi de Beach Please, prima zi și de Nibiru. Ceva foarte frumos. Am văzut un singur TikTok, un singur video cu o coloană literalmente kilometrică de mașini care se îndreptau spre aceeași destinație, înspre Nibiru Beach Please. Au început festivalurile, avem Beach Please, la care iarăși îmi doresc să ajung și iarăși nu reușesc. Electric Castle, la acesta ne vedem, și Untold, și dacă au ratat vreunul să-mi spui. Mai sunt multe festivaluri mișto în țărișoară, dar cu câte nunți și festivaluri să încapă în bugetul unui om de bun simț într-o vară, știi? Întreb și eu.
2: Te salut. Eu sunt la mare, Mihăiță, dar la altă mare. Eu sunt la Mare Adriatică, Mihăiță.
0: La Mare Adriatică nu ar trebui un festival ca să fie mai mult trafic, să fie valori mai ridicate, să putem zice că stăm bară la bară așa numeros și în diaspora. Acolo infrastructura ne mai taie din aripile astea ale traficului. Din ce am văzut

0: sunet nou, așa că înscrie-te de cu seară, mâine la prima oră fii cu urechea pe Ramona, pe Andrei, matinalul Brigada de Vreme. Eu vin cu Monoir, The Violin Song, Moving to the Sun de la Ujel și F-Chan cu Paula Danca, Baba Vanga. Poate ți era dor, așa că am aruncat în playlist.
1: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoane Kaufland Card Extra. Între 8 și 14 iulie, 30% reducere la toată gama de produse Ace, 35% reducere la toată gama Speed Stick și 35% reducere la toate deodorantele și gelurile de duș Nivea. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
3: Nu te lăsa doborât! Săptămâna e lungă! Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
4: Și Bifat! O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
3: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
5: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.
6: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
7: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
6: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
8: Farmacia inimii Catena.
9: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
10: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kik. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kik, mai mult decât crezi!
11: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Relaxează-te toată vara pe șezlongul Croma diverse culori la doar 79 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
12: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
13: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
14: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
15: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
16: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii! Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
17: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
18: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
19: Here we go.
20: Asculți Radio Impuls București pe 88

0: e bine, e cald și bine.
1: Bună! În Brașov este foarte, foarte, foarte frig, deci poți să stai cu șuba pe tine liniștit.
0: Shuba I stay or shuba I go, știi? Cum era? Te pupăm, Elena!
2: Vă pup!
0: Zi frumoasă, Brașovul e cu noi, iată vi mesaje de la voi, sunt fulgeri. Fulgeri McQueen. Sunt fulgere în București. Am primit mesajul ăsta și o intersecție aglomerată, întortocheată, fără reguli de trafic și cât de cât marcată. Matei trimite mesajul ăsta din capitală. Vă rog frumos o dedicație pentru fetița mea, Gabriela, care este în drum spre București de la tatăl ei, Gabriel, din Anglia. Îi place foarte mult Radio Impuls. Vă rog, a scris Gabriel. Ce frumos, Gabi! Ce piesă ar bucura-o pe Gabriela? Sau pur și simplu faptul că știe că am văzut mesajul de la tati, o bucură și pe ea, cam cât de tare mă bucură și pe mine faptul că ne ascultă și ne îndrăgește. 5:35 de minute, astăzi, mâine, mai apoi, bară la bară, intră 2 săptămâni în concediu. Concediu în care mi-ar plăcea să fim la fel de aproape și să ne avem și pe Instagram, nu de alta, dar poate ne și întâlnim pe la vreun party, eu știu. Platanele astea de lecare eu cu mine le voi lua la pachet când mă duc în zilele libere. Nu știi niciodată când întreabă un DJ de pe vreun main stage: fa, mi s-a stricat stick-ul. Este cineva aici cu stick la el? Nu s-a întâmplat niciodată, dar dacă ar fi o premieră, vreau să fiu acolo. Minte, în Brașov sunt 23 de grade, ne scrie prin mesaj ascultătoarea noastră. Neapărat să ne spui cum te numești, ai doar un M trecut la nume și nu știu cum să te salut. Vine să zic Mihaela de fiecare dată, presupunând că avem același foarte frumos de altfel nume. Te salut!
3: Mihaela, Mihaela, îmi dai voie prin intermediul tău să-mi salut toți brașovenii.
0: Te rog!
3: Toți brașovenii mei vreau să-i salut, mai ales cei care mă cunosc. Bine?
0: Bun, bun, bun.
3: Hai, o zi bună.
0: Și cei care te cunosc și după glas te recunosc. Foarte frumos. Mihaela o cheamă, iată, pe ascultătoarea noastră. Deci am bănuit bine. Cam

Adrian Șaguna, Benzol, Costi, Forța, Solo Tu și The Violin Song de la Monoar, după cum am promis, mâine dimineață la ora 9 Mix, iar astăzi după ora 18 facem bine. Povestim despre cum voluntar putem face bine. Bară la bară pe Radio Impuls.

0: Skin Time. Multe mesaje de la voi. Am primit în sfârșit unul cu soare de la Constanța. Bună, Mihăiță, cu drag ascult muzica ta și culeg aceste minunății. Ramona din Constanța te ascultă și mi-a trimis o poză cu un vișin, cred că e, sau e cireș. Niciodată n-am știut diferența dintre cele două. Vedeți, o copilărie cu prea multe chipsuri nu face bine. Nu mai știi care sunt cireșele și care sunt vișinele. Eu cred că totuși e cireș acesta. Așa că, Ramona, ești foarte, foarte bogată. Iată, și în playlist, și în hituri. Știți cum sună atunci când deschizi fisticul? Sunetul ăsta a adus astăzi 700 de euro în matinal. Brigada de vreme a dat banii. Mâine înseamnă că avem 100 de euro. Am resetat acest bilanț al banilor și un sunet nou. Și de-abia aștept să văd dacă o să-l recunoști. Eu, sincer, pot să zic, deși nu l-am difuzat încă pe radio, că nu l-aș fi recunoscut. Înscrie-te, te caută banii, radioimpuls.ro, www.radioimpuls.ro. Ai dat click acolo pe te caută banii și poate mâine te faci din prima 100 de euro. Deși cred eu că e genul ăla de sunet care o să crească un pic și suma. Mihai, de aici cu tine până la 19.
1: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Relaxează-te toată vara pe șezlongul Croma diverse culori la doar 79 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Perish, cârnat subțiri de porc 500 grame, produs 3 ro, la numai 11,99 lei și pepene verde, produs 3 ro, la numai 1,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
4: Vacanță în doi. La munte sau la boi?
5: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
6: Campanie valabilă în perioada 1 august 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
7: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 10 și 14 iulie. Pulpe de pui 20 de lei 99 kg. Aldi, mici de porc 600 de grame 10 lei 99. Cristin, cremvurst 2 lei 49 100 de grame și pepene verde 1 leu și 99 de bani kilogramul. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
8: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
9: Teatrul La Cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula Cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol. În toate magazinele. Kick. Mai mult decât crezi!
10: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
7: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
11: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
12: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
11: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
12: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
11: Party Zone.
12: La Radio Impuls.
11: Mainstream Radio.
13: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 9 și 15 iulie ai mazăre gustona 450 de grame la 6 lei 49 și ton întreg în ulei de floarea soarelui Fish Market 160 de grame la 8 lei 99. Mega Image, bun pentru noi toți. Here we
14: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

La știri. Președintele Nicușor Dan încearcă din nou să deblocheze criza politică. Șeful statului i-a invitat la noi discuții pe liderii PNL, PSD, USR și UDMR pentru formarea unei majorități care să susțină viitorul guvern. Nicușor Dan spune că nu va desemna un premier fără șanse reale de a obține votul Parlamentului, iar cele două variante discutate până acum nu au deocamdată sprijinul necesar. Întâlnirea este așteptată cel mai probabil luni. La aproape 9 luni de la explozia din Rahova, încep lucrările de punere în siguranță a blocului grav avariat. Acestea vor dura aproximativ 2 luni. Apoi o parte dintre locatari ar putea intra în apartamente pentru a-și recupera bunurile. În zona cea mai afectată de explozie, accesul rămâne în continuare interzis. Pentru absolvenții de gimnaziu s-a tras linie în timp ce liceenii mai au de așteptat. Contestațiile de la evaluarea națională au adus pentru aproximativ 2/3 dintre elevi medii mai mari. Următorul pas este admiterea la liceu, iar repartizarea computerizată este programată pe 16 iulie. În schimb, pentru absolvenții de clasa 12, astăzi este ultima zi în care pot depune contestații la BAC. Summitul NATO de la Ankara a adus decizii importante pentru securitatea Europei. Aliații au anunțat investiții de aproape 100 de miliarde de dolari în noi capabilități militare, inclusiv sisteme antidronă pentru România, Polonia și țările baltice. În paralel, Donald Trump a amenințat cu oprirea schimburilor comerciale cu Spania, acuzând Madridul că nu respectă angajamentele față de NATO. La finalul reuniunii, liderii aliați au primit din partea președintelui turc Erdogan pistoale gravate și muniție reală.

0: realizeze conținut pentru rețelele sociale ale regelui Charles și reginei Camilla. Postul este plătit cu până la 52.000 de lire sterline pe an, adică echivalentul la 60.000 de euro. Iar printre beneficii se numără prânzul gratuit, contribuție la pensie și 25 de zile de concediu. Donald Trump spune că retragerea trupelor americane din Europa depinde de Groenlanda, fără a detalia. Trump a declarat de mai multe ori că dorește ca Statele Unite să controleze Groenlanda. Doi adolescenți de 16 ani sunt cercetați după ce au vandalizat 10 mașini dintr-o parcare a sectorului 4 din capitală, unde sunt depozitate autoturismele ridicate de autorități. Camerele de supraveghere i-au surprins aruncând cu pietre și urcându-se pe mașini. Acum părinții lor vor suporta costul pagubelor în timp ce anchetatorii le evaluează. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Ești pară la pară!

ce o să fac după emisie. În prima pauză publicitară a lui Even Steven mă duc și îmi pun în mașină la maxim The Wall. Deși acest remix al lui Eric Prince pentru Pink Floyd. Wow, cât de bun! Cât de bun moment să zic cum se mai trișează la BAC și cum nu pot fi eliminați neapărat candidații care fac astfel de mișmașuri. Acum e normal că emoțiile guvernează. E acea perioadă în care cei foarte mici dau examenul de treaptă, evaluarea națională, și cei doar mici dau, iată, bacalaureatul. Înțeleg că la Alba, la Câmpeni, la Valeruț, în județul Alba, s-a întâmplat o întâmplare. Anume, un tânăr suspectat că avea cască de aceea mică în urechi, nu a putut să fie descalificat, eliminat din examenul de BAC, pentru că odată ce a ajuns poliția acolo, că l-au suspectat bine că a copiat, a zis tânărul nostru foarte, cum să zic eu, stăpân pe sine din fire, a zis: nu mă puteți percheziționa dacă nu aveți un mandat pentru percheziție, nu puteți să mă căutați în urechi de căști minuscule. Se vede că am căști? Nu. Păi perfect, nu am căști. Percheziționați-mă decât cu privirea. Foarte frumos. Și acum nu știu care este procedura, că iată a ajuns până în presa națională această întâmplare din județul Alba, dacă se poate înainta într-o formă sau alta. Eu știam că totuși căscuțele astea erau mai populare back in the day pe la facultate, chiar din liceu, să fie adeptul căscuței. Nu-i frumos, nu se face. Plus, cât de multă lume să fie implicată pentru o probă de bacalaureat. Oricum, multă baftă tuturor celor care trec prin aceste emoții. O să fie bine, n-are cum să nu fie. Ne zice și Irina Rimes, există soare chiar dacă e după nori. Te aștept pe WhatsApp 0754222.

0: se aude bară la bară pe Radio Impuls. Mihai Hând aici cu tine în fiecare zi de la 16 la 19. Atâta tot că asta este penultima zi și am spus, vreau să fie un pic mai speciale aceste ultime două ediții. Banii s-au dat, deci nu mai am cum să aduc 700 de euro, că i-ați luat voi nu din prima, din a șaptea, dar iată că e bine că s-a ajuns la o sumă mare. Însă, după o scurtă pauză, revin cu o invitată tare dragă mie. Este vorba de cofondatoarea acestei povești frumoase, Let's Do It Romania, și vorbim despre cum ne facem plan comun pe data de 19 septembrie, pentru că eu acolo voi fi. Știi? Imediat ajung acea vârstă la care o să zic, cu ajutorul lui Dumnezeu, acolo voi fi pe data de 19. Mr. Probs, Waves, îți aduc în playlist Talk To You de la Another și Kato, Turn The Lights Off, Mihai Hând aici cu tine, bară la bară pe Radio Impuls.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
1: Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Dă un aer fresh casei tale cu gresia pentru interior Eco la doar 49,90 lei pe metru pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
6: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de 2 ori pe zi.
8: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro.
9: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One. Here we
10: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Studio e cu mine, Ana Maria Hâncu. Bine ai venit!
1: Bine v-am găsit!
0: Și am făcut noi întâlnirea asta noastră ca să povestim un pic despre mișcarea voastră foarte faină, care a strâns, am înțeles eu, 10.000 de voluntari în primele 24 de ore de când ați dat drumul.
1: Da, practic acum până la curățenie, primul val așa de înscriși a fost de peste 10.000, acum sunt 15.000, peste 15.000. Deci ne bucurăm că oamenii răspund de fiecare dată pozitiv chemării noastre la o acțiune amplă de voluntariat în care strângem deșeurile din natură o dată pe an, anul acesta pe 19 septembrie.
0: Și dacă bine mi-am făcut eu temele, și te rog să mă corectez dacă greșesc, data de 19 voi ați făcut să fie recunoscută legal ca zi a curățeniei în România?
1: De fapt, da, este a treia sâmbătă din septembrie, este zi de curățenie națională, pentru că ne-am dorit ca eforturile noastre și ale voluntarilor noștri în primul rând să fie recunoscute oficial, pentru că nu-i puțin lucru ca din 2010 încoace să avem o zi de curățenie în care peste 2,9 milioane de voluntari să participe și să strângă deșeurile din natură, așa că era păcat să nu fie recunoscută oficial.
0: Cine e cu noi pe Radio Impuls poate să mă creadă pe cuvânt și să vadă la noi pe social media că tocmai ce am descărcat aplicația Let's Do It Romania, o să-mi fac și cont. Înțeleg că dacă mă înscriu acolo să fiu voluntar până pe 31 august, ar putea să mă fac cu bicicletă, ceea ce cât am cântat eu la radio că vreau bicicletă.
1: Ar fi minunat.
0: Dacă nu bicicletă, mai era un kit de well-being și aveți și tombole, asta mi se părea frumos, că e rewarding, deși totul este în jurul cuvântului cheie, voluntariat. Cum o să arate ziua de 19?
1: Ziua de 19 septembrie este de regulă o zi în care în fiecare județ din România ne întâlnim cu echipele noastre locale și avem câteva locuri în care mergem în natură să strângem deșeurile. Aceste zone de obicei le știm mai aproape de acțiune, cam în săptămâna aceea avem cumva o hartă finalizată a locurilor pe care le vom curăța. Voluntarii vin dimineața la punctele de registrare sau niște puncte de curățenie pe care le stabilim, cum spuneam, primesc saci și mănuși și se apucă de treabă și strâng deșeurile din natură și practic facem România mai curată și mai frumoasă.
0: Și ajută poate pentru factorul ăsta de motivare, de motivație la unii dintre noi, să știi că vei fi împreună cu alți mulți oameni, nu doar din țară, dar înțeleg că concomitent în 190 de țări din Europa se celebrează acea sărbătoare.
1: Din lume. Peste 190 de țări din lume.
0: Eu când am citit
1: globală
0: despre proiect, iartă-mă că te întrerup, am rămas așa, băi, oare do I get the numbers right? E vorba de 3 milioane de voluntari la nivel național?
1: Peste 3 milioane, da, exact.
0: 3 milioane de români în țară sunt
1: au participat de-a lungul anilor.
0: Anul
1: trecut am avut peste 270.000 de voluntari care au participat la ziua de curățenie națională și în lume, da, sunt 190 de țări care fac ori în aceea zi, sâmbătă, ori unii fac și vinerea, dar în principiu sunt foarte multe țări din lume care
0: și cum reușiți să coordonați? Că eu voi fi în București pe data de 19, da? Avem oameni care ne ascultă din Cluj, din Constanța,
1: sigur,
0: din Bacău, din marile județe ale țării. Înțeleg că vom fi în aceeași situație noi toți.
1: Da.
0: Cum se întâmplă asta la nivel național în fiecare județ?
1: Cum spuneam, echipele noastre din fiecare județ sunt cele care ne fac proiectul să se întâmple, pentru că ei coordonează tot ce înseamnă Let's Do It în județe și ei împreună cu autoritățile locale, cu ajutorul voluntarilor care folosesc aplicația și marchează zone murdare din
0: afara orașelor,
1: din afara orașelor, exact. În felul acesta organizează ziua de curățenie să fie impecabilă și să știe voluntarii unde să meargă și recomandăm de fiecare dată pe cei din țară, din fiecare județ, să țină aproape de coordonatorul județean pentru a primi informații dedicate județului respectiv.
0: Despre Let's Do It Romania vorbim pe Radio Impuls dacă ai intrat ceva mai târziu bară la bară, despre faptul că pe 19 septembrie vom face în mod voluntar, curat cu toții. Eu chiar vreau să fiu parte la acest eveniment. Unde s-au desfășurat acțiuni de genul ăsta în anii trecuți? Sunt curios cum arată, pentru că la mine va fi prima dată când particip și poate nu o să fiu singurul care alege să facă ceva pentru prima dată în urma intervenției de la radio.
1: Cu siguranță. Pentru București, în mare măsură, facem curățenie în pădurile de lângă București, din Ilfov, practic, pentru că acolo este de multe ori nevoie, pentru că sunt și zone în care oamenii merg tradițional la grătare sau, mai știu, în aer liber și, în același timp, sunt și zone în care, din păcate, oamenii aruncă deșeuri necontrolați și devin mici gropi ilegale, să zic așa.
0: Wow, chiar așa de mare poate să devină o problemă mică? Aparent mică la început?
1: Da, pentru că anumiți oameni se obișnuiesc că în acel loc pot arunca nestingheriți și că nimeni nu-i descoperă. Mai avem și problema deșeurilor din materiale de construcții, unde, din păcate, nu putem interveni cu voluntari și firesc, pentru că sunt voluminoase și sunt foarte grele. Dar, da, vom merge în, păduri, în pădurile de, din afara Bucureștiului, în Băneasa, Cernica, depinde, vom afla în septembrie, mai, poate ne mai auzim încă o dată atunci.
0: Și pentru cei supărați de ambrozie, să știți că Ana Maria e aici cu rezolvare și pentru asta, tot folosind aplicația,
1: tot aplicația,
0: puteți să marcați zonele în care se regăsește această plantă deloc plăcută.
1: Așa este, aplicația este un instrument pe care îl recomandăm ca, ca fiind util să marcăm acele zone cu ambrozie pe care le vedem în afara orașelor și cu sprijinul autorităților locale încercăm să scăpăm de aceste zone cât mai mult.
0: Și acum țara, oamenii care ascultă radio și zic, da, bine, și eu raportez și nu mai știu nimic și probabil ambrozia e tot acolo sau deșeurile sunt tot acolo. De fapt, aplicația revine cu confirmare, înțeleg,
1: noi
0: de la tine,
1: revenim,
0: nu?
1: Exact, noi dăm un răspuns voluntarului care a făcut sesizarea, persoane care a făcut sesizarea ca să știe că s-a rezolvat acea problemă, se întâmplă să nu rezolvăm imediat și atunci să trebuiască să mai dureze din diverse motive și până rezolvăm. Sunt și situații speciale în care terenurile respective sunt private și atunci un pic mai dificil să acționeze acolo, chiar și cu autoritățile. Deci sunt situații și situații, dar noi nu renunțăm și suntem determinați să, să ajutăm pe cei care au această alergie la ambrozie și nu numai, să eliminăm aceste
0: atât timp cât terenuri. Nu e în oraș, dacă mă supără curtea vecinului, pot să o raportez pe Let's Do It Romania. Bine, și poate mă fac și cu bicicletă și îl și supăr un pic și scap și de ambrozie. Cam câte win-uri în aceeași acțiune. Ana, îți mulțumesc tare mult. Eu mai am emisie vreo 20 de minute, iar tu te ocupi de foarte multe lucruri faine. Mai rămâi cu mine la radio să povestim despre ele?
1: Sigur că da.
0: Se apropie Untold, se apropie o grămadă de evenimente frumoase vara asta. Noi deja suntem pregătiți pentru septembrie. Dragilor, de descărcat aplicația Let's Do It Romania. Eu promit că voi fi acolo. Mă înarmez și cu săculeți și cu mănuși, dar am înțeles că le primim pe toate
1: le
0: noi voluntarii.
1: Da, da, da, sigur.
0: Iar discuția asta mișto, dacă vreți să o revedeți, dacă vreți să o notați bine, o să o găsiți pe YouTube-ul nostru, Radio Impuls România, Lazy Ed, Joe, mor după tine chiar acum. Radio

0: fac în septembrie și mi-am reamintit de faptul că vin festivaluri până atunci. Nu doar de aspectul ăsta că în ziua de mâine eu plec în concediu, dar în studio cu mine este Ana Maria Hâncu. A rămas cu mine prin traficul ăsta și îți mulțumesc, mai trebuie să-ți porneți microfonul, atâta tot.
1: Gata, că ne auzim.
0: Bine, Sara Larson, vin Sting. Cine mai e pe line-up anul ăsta la Untold?
1: Mai avem Sway Lee, mai avem Luis Capaldi, o premieră în România.
0: Wow, cât de
1: o să vină
0: tare
1: pentru prima dată, da, și suntem foarte excited.
0: Și îmi povesteai că ai văzut-o pe Zara de curând cu vreo 100 și...
1: 30.000 de oameni în fața ei și eram... Wow, abia aștept să întâmple asta și în Cluj, și la Untold, pentru că oamenii abia o așteaptă. Adică am avut un feedback extraordinar când am anunțat-o pe Zara Larson.
0: De menționat că Ana se ocupă de Let's Do It Romania, eu nu înțeleg, este super om, Ana, asta e concluzia mea, se ocupă de magie, de parte mare din magia festivalului Untold și...

0: de ce se mai ocupa Ana? De tot ce înseamnă ce vedem
1: mai
0: noi.
1: Mai lucrez pe partea de comunicare cu Ina, cu Antonia și cu Delia. Dar la Antol e o echipă foarte mare, ca și la Les Duit Rumenia, deci eu sunt un om, practic un element din universurile acestea, adică sunt echipe dedicate care fac lucrurile să se întâmple, dar mă bucur să fiu și o parte din aceste echipe și sunt foarte încântată.
0: Ești magic maker.
1: Da, exact. Și abia aștept să se întâmple ediția Antol Doan, pentru că am muncit foarte mult cu toții pentru această ediție și pentru că avem foarte multe momente frumoase, premiere, artiști care vin. Uite, Meduza, că a fost mai devreme, am auzit. Meduza vin pentru prima dată în România cu show live. Și vin toți trei, pentru că până acum veneau câte unul dintre ei, așa că o să fie un show super special, revine Martin Garrix, adică o să fie foarte tare, Carl Cox, revine Solomon, pentru cei iubitorii de techno. Da, o să fie ediție foarte tare și abia așteptăm.
0: Eu cred că o să fie plin în fiecare seară, la cât de mari sunt numele, adică nu o să fie doar seara cu Sting.
1: E joi, de exemplu, dar la Larson e vineri, sâmbătă e Luis Capaldi și duminică avem Florida, care și el e pentru prima dată pe un stadion în România, n-a mai fost de mult.
0: Ce înseamnă adică... Untold One? Că el este al 11-lea Untold. Anul trecut am avut Untold X, Untold 10, aniversar.
1: Da.
0: Și Untold One înseamnă...
1: cumva un prim capitol, așa. Din ceva nou.
0: Ok.
1: Da. E... Untold One poate să însemne multe, dar cumva e și zona asta de prim capitol, înseamnă și de Untold One despre... fiecare dintre noi, we are the one.
0: Ok.
1: Da, e o poveste frumoasă pe care o scriem împreună de mulți ani și acum este ediția cu numărul 11.
0: De-abia aștept să văd. N-am ratat niciuna dintre cele 10 ediții care s-au întâmplat, așa că revin la vorba ce este trendy cu ajutorul lui Dumnezeu.
1: Exact.
0: Nu o ratez nici pe a 11-a. Eu îți mulțumesc din suflet că ne-am întâlnit astăzi la radio.
1: Și eu mulțumesc.
0: Am plan pe 19, am plan și în al doilea weekend din august.
1: 6-9 august, ne vedem la Cluj, la Untold.
0: La Untold One. Ana Maria, multă baftă, îți doresc să ai timp și de Ana în perioada asta.
1: Am, promit că am.
0: Să ai timp și de universul Ana. Eu vă las pe mâini bune, vine Ivan Steven, poveștile frumoase le găsiți pe YouTube-ul nostru și pe Instagram-ul nostru, Radio Impuls România. 100 de euro sunt în joc la Te Caută Banii. Mâine de dimineață Ramona Andrei vor reda un sunet nou, iar noi mâine la ora 9 ne auzim cu Mix Live în Brigada de Vreme. Te aștept pe Instagram Mihai Hâinuda ca să-mi zici care e piesa aia cu care trebuie să dau tonul, cu care trebuie să înceapă mixul. Rămâi pe Radio Impuls, începe Party Zone cu Ivan Steven. Radio Impuls.
2: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Dă un aer fresh casei tale cu gresia pentru interior Eco la doar 49,90 lei pe metru pătrat. Leroy Merlin, pentru case fericite.
3: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
4: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
5: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
4: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
6: Ai grijă, îl stropești.
7: Stai liniștit, telefonul ăsta e pregătit de vară.
8: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Oppo A6 Pro, ultra durabil, rezistent la apă și praf, de la 7 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
9: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Teatrul la cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
11: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
12: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
13: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
14: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
13: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 9 și 12 iulie ai roșii la 5,99 kg și pepene galben cu 33% reducere la 5,99 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră. Here we go!
15: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Hochland cașcaval felii 150 de grame, diverse sortimente, 8,99 lei. Bucovina unt de 200 de grame, 5,39 lei. Și Don Cafe Elita cafea măcinată de 500 de grame, 32,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
3: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 9 și 15 iulie ai mazăre gustona 450 de grame la 6,49 lei și ton întreg în ulei de floarea soarelui Fish Market 160 de grame la 8,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți. Here we
4: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
5: Let's go. Hit after hit.

0: la cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula Cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi locul verii. București Mall. Vibe de București!
4: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
5: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
4: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 9 și 12 iulie ai roșii la 5,99 kg și pepene galben cu 33% reducere la 5,99 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră. Here we go!
6: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.
3: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
4: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
3: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 9 și 12 iulie ai roșii la 5,99 kg și pepene galben cu 33% reducere la 5,99 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră. Here we
5: go! Radio Impuls București pe 88.

0: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
1: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
2: Mizartei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
3: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.
4: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 9 și 15 iulie ai rondele de pâine prăjită EMA 110 grame la 6,99 lei și prăjitură cu cacao Mega 300 de grame la 12,99 lei. Mega Image. Bun pentru noi toți. Here we
5: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me get loud.

Bine te-am găsit la știri. Noi probleme pentru PNL. Tribunalul București a suspendat hotărârile Congresului Extraordinar din 21 iunie. Printre acestea se numără realegerea lui Ilie Bolojan la conducerea partidului și decizia de a nu mai face coaliție cu PSD. Hotărârea este executorie, dar poate fi atacată cu apel. PNL a anunțat că va contesta decizia. ANSVSA a instituit o carantină de 30 de zile pentru ovine și caprine. Transportul animalelor este interzis în toată țara, cu excepția celui către abatoare, iar autoritățile vor putea organiza filtre rutiere cu sprijinul poliției și jandarmeriei. Măsurile au rolul de a limita răspândirea pestei. Autoritățile spun că nu există niciun risc pentru populație sau pentru siguranța alimentelor. A apărut un posibil caz de infectare cu bacteria Legionella la Metrorex. Este vorba despre o angajată electrician care a intervenit după inundațiile de săptămâna trecută de la stația Piața Victoriei 2 și care este internată la Spitalul Matei Balș în stare gravă, dar stabilă. Medicii spun că este un caz izolat și că nu există risc pentru ceilalți angajați sau călători. Bacteria poate provoca o formă severă de pneumonie. S-a deschis un nou drum spectaculos de munte în România. DN2L Soveja-Lepșa, supranumit Transfăgărășanul Vrancei, a fost inaugurat oficial după aproape două decenii în care a fost închis. Tronsonul are peste 16 km, include 8 viaducte și 2 poduri noi și va asigura o legătură mai rapidă între Moldova, Muntenia și Transilvania. Fotbalul românesc este în doliu. Fostul internațional Gabi Mureșan a murit la doar 44 de ani. Triplu campion al României cu CFR Cluj și fost jucător al echipei naționale, Mureșan era din 2020 primarul comunei Apold din județul Mureș. Federația Română de Fotbal și fostele sale cluburi au transmis mesaje de condoleanțe. Potrivit autorităților, fostul fotbalist a fost găsit în stop cardiorespirator după ce a fost scos dintr-un lac. Fanii lui Taylor Swift au cumpărat cu $25 bucăți de deșeuri adunate din apropierea locului unde ar fi avut loc nunta artistei cu Travis Kelce. Toate obiectele, de la capace de sticle până la benzi de delimitare, s-au vândut în mai puțin de 24 de ore. Inițiativa a atras mulți fani ai lui Taylor Swift care doresc pur și simplu o bucățică, chiar și indirectă, din nuntă. Doi adolescenți de 16 ani sunt cercetați după ce au vandalizat 10 mașini dintr-o parcare a sectorului 4 din capitală, unde sunt depozitate autoturismele ridicate de autorități. Camerele de supraveghere i-au surprins aruncând cu pietre și urcându-se pe mașini. Acum părinții lor vor suporta costul pagubelor în timp ce anchetatorii le evaluează. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Știri. Președintele Nicușor Dan încearcă din nou să deblocheze criza politică. Șeful statului i-a invitat la noi discuții pe liderii PNL, PSD, USR și UDMR pentru formarea unei majorități care să susțină viitorul guvern. Nicușor Dan spune că nu va desemna un premier fără șanse reale de a obține votul Parlamentului, iar cele două variante discutate până acum nu au deocamdată sprijinul necesar. Întâlnirea este așteptată cel mai probabil luni. La aproape 9 luni de la explozia din Rahova, încep lucrările de punere în siguranță a blocului grav avariat. Acestea vor dura aproximativ 2 luni. Apoi o parte dintre locatari ar putea intra în apartamente pentru a-și recupera bunurile. În zona cea mai afectată de explozie, accesul rămâne în continuare interzis. Pentru absolvenții de gimnaziu s-a tras linie în timp ce liceenii mai au de așteptat. Contestațiile de la evaluarea națională au adus pentru aproximativ 2/3 dintre elevi medii mai mari. Următorul pas este admiterea la liceu, iar repartizarea computerizată este programată pe 16 iulie. În schimb, pentru absolvenții de clasa 12, astăzi este ultima zi în care pot depune contestații la BAC. Summitul NATO de la Ankara a adus decizii importante pentru securitatea Europei. Aliații au anunțat investiții de aproape 100 de miliarde de dolari în noi capabilități militare, inclusiv sisteme antidronă pentru România, Polonia și țările baltice. În paralel, Donald Trump a amenințat cu oprirea schimburilor comerciale cu Spania, acuzând Madridul că nu respectă angajamentele față de NATO. La finalul reuniunii, liderii aliați au primit din partea președintelui turc Erdogan pistoale gravate și muniție reală. Dacă visezi să lucrezi pentru familia regală britanică, acum ai ocazia. Palatul Buckingham caută pentru prima dată un videograf care să realizeze conținut pentru rețelele sociale ale regelui Charles și reginei Camilla. Postul este plătit cu până la 52.000 de lire sterline pe an, adică echivalentul la 60.000 de euro. Iar printre beneficii se numără prânzul gratuit, contribuție la pensie și 25 de zile de concediu. Donald Trump spune că retragerea trupelor americane din Europa depinde de Groenlanda, fără a detalia. Trump a declarat de mai multe ori că dorește ca Statele Unite să controleze Groenlanda. Doi adolescenți de 16 ani sunt cercetați după ce au vandalizat 10 mașini dintr-o parcare a sectorului 4 din capitală, unde sunt depozitate autoturismele ridicate de autorități. Camerele de supraveghere i-au surprins aruncând cu pietre și urcându-se pe mașini. Acum părinții lor vor suporta costul pagubelor în timp ce anchetatorii le evaluează. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

povestit la știri. Președintele Nicușor Dan încearcă din nou să deblocheze criza politică. Șeful statului a invitat la noi discuții pe liderii PNL, PSD, USR și UDMR pentru formarea unei majorități care să susțină viitorul guvern. Nicușor Dan spune că nu va desemna un premier fără șanse reale de a obține votul Parlamentului, iar cele două variante discutate până acum nu au deocamdată sprijinul necesar. Întâlnirea este așteptată cel mai probabil luni. La aproape 9 luni de la explozia din Rahova, încep lucrările de punere în siguranță a blocului grav avariat. Acestea vor dura aproximativ 2 luni. Apoi o parte dintre locatari ar putea intra în apartamente pentru a-și recupera bunurile. În zona cea mai afectată de explozie, accesul rămâne în continuare interzis. Pentru absolvenții de gimnaziu s-a tras linie în timp ce liceenii mai au de așteptat. Contestațiile de la evaluarea națională au adus pentru aproximativ 2/3 dintre elevi medii mai mari. Următorul pas este admiterea la liceu, iar repartizarea computerizată este programată pe 16 iulie. În schimb, pentru absolvenții de clasa 12, astăzi este ultima zi în care pot depune contestații la BAC. Summitul NATO de la Ankara a adus decizii importante pentru securitatea Europei. Aliații au anunțat investiții de aproape 100 de miliarde de dolari în noi capabilități militare, inclusiv sisteme antidronă pentru România, Polonia și țările baltice. În paralel, Donald Trump a amenințat cu oprirea schimburilor comerciale cu Spania, acuzând Madridul că nu respectă angajamentele față de NATO. La finalul reuniunii, liderii aliați au primit din partea președintelui turc Erdogan pistoale gravate și muniție reală. Dacă visezi să lucrezi pentru familia regală britanică, acum ai ocazia. Palatul Buckingham caută pentru prima dată un videograf care să realizeze conținut pentru rețelele sociale ale regelui Charles și reginei Camilla. Postul este plătit cu până la 52.000 de lire sterline pe an, adică echivalentul la 60.000 de euro. Iar printre beneficii se numără prânzul gratuit, contribuție la pensie și 25 de zile de concediu. Donald Trump spune că retragerea trupelor americane din Europa depinde de Groenlanda, fără a detalia. Trump a declarat de mai multe ori că dorește ca Statele Unite să controleze Groenlanda. Doi adolescenți de 16 ani sunt cercetați după ce au vandalizat 10 mașini dintr-o parcare a sectorului 4 din capitală, unde sunt depozitate autoturismele ridicate de autorități. Camerele de supraveghere i-au surprins aruncând cu pietre și urcându-se pe mașini. Acum părinții lor vor suporta costul pagubelor în timp ce anchetatorii le evaluează. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Arzând te-ai ars de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.